0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: ABC Beach Party.
1: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

0: Messe.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Halløjse, Emil her. For anden uge i træk blev det Smukfest aktuelle BB Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: I biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
3: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du lytter til ABC.

0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
19: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
21: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
22: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Wow, så fejrer vi Haiber igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Haiber til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på haiber.dk.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: bring it back.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: I går eftermiddags kom en 41-årig mand fra Randers alvorligt til skade, efter to biler kørte frontalt sammen på Nordkystvejen i Allingåbro. Den 41-årige mand blev efterfølgende flået væk i en lægehelikopter, mens en anden bilist, ligeledes en mand, umiddelbart var meldt uskadt. Alligevel kom han en tur på skadestuen til tjek for en sikkerheds skyld. For første gang nogensinde laver DR en opfølgning på et afsnit af Indenfra med Anders Agger. Det oplyser Anders Agger på Facebook. Henover sensommeren vender han tilbage til personerne fra programmerne Gaden i Grenå for at følge op på, hvordan livet har udviklet sig for blandt andet Christian, Torben og Knud Erik. Ifølge Anders Agger er der allerede sket meget siden optagelserne sluttede i maj, og de to nye programmer forventes sendt i november. Det vækker stor begejstring hos Randers Kommunes borgmester Rosa Lykke Yde, at 6 ledelsesmedlemmer i selskaberne bag Nordic Waste-sagen nu mødes med et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner, som følger jordskredet i 2023. Det skriver TV2 Østjylland. Jeg har en lille smule ondt i stortåen, men er rigtig glad og lettet over, at den nye regering har bakket op og sammen med Randers Kommune nu har valgt at indgå i det her for at opnå den retfærdighed, som vi alle sammen synes, der er i at forurener betaler i en sag som den her. Det siger borgmesteren. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkle byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.

0: Klokken den er 6:07.
1: Det her er ABC.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja og Stefan.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen, godmorgen.
0: Nu er jeg har dig jo med igen, Stefan, i dag på en Teams-forbindelse.
3: Yes.
0: Du arbejder hjemmefra endnu en dag, eller du ved, det første del af dagen gør du.
3: Jeg har lige, det er jo logistisk, det der. Yes, det er det, og jeg kan sige, min søn han sover lige nu, og jeg kender, at man har sådan, det er ligesom sådan en tikkende bombe.
0: Ja, ja, man
3: altså,
0: ved aldrig. Ja,
3: vi er i radio nu, og jeg ved lige om, at så kan være en grad, mens vi er i radioen.
0: Ja.
3: Og det er jo bare sådan, det er i 2026, så jeg sætter pris på det, har meget stille. Ja. Men hvor er det dejligt, at man også kunne sove, uden at der var 750 grader soveværelse. Var det ikke det?
0: Jo, jeg synes faktisk, det har været en rigtig, rigtig sådan behagelig temperatur i går. Varmt, men ikke for varmt.
3: Det er sjovt, nu bliver man sådan, ej, det må godt være lidt varmere alligevel. Men altså, det er jo dejligt, og nu er vi jo så nået til tirsdag, ikke?
0: Ja, præcis.
3: Og i dag, jamen, vi skal runde noget, som jeg tror er meget relevant for folk, der skal på sommerferie, som måske lige skal have en god bog med, eller måske lige have en film på iPad'en. Fordi, hvilken bog, film eller oplevelse har haft størst indflydelse på dit syn på livet? Det er et ret stort spørgsmål.
0: Det er faktisk et ret stort spørgsmål. Jeg er også spændt på, hvad vi får ud af det.
3: Jeg tror, du bliver overrasket over, hvad jeg kommer med.
0: Ja.
3: Altså, det er faktisk en bog.
0: Nå, spændende.
3: Ja, de fem bøger, jeg har læst, der er en.
0: Det glæder mig meget til at høre om. Og så glæder mig også rigtig meget til, Stefan, at du kommer ind i studiet igen, når du har afleveret din søn, fordi så har jeg nemlig en quiz klar til dig.
3: Jeg er spændt. Jeg ved, hvor vi er på vej hen, og jeg er så spændt, for jeg har forventninger til mig selv, faktisk.
0: Og noget med fodbold.
3: Ja, tak. Og det er sådan to ting, hvor jeg tænker, det burde jeg vide noget om.
0: Og så skal vi også snakke lidt beach party, fordi der er jo som sagt, som vi jo bliver ved med at sige, der er jo under 14 dage til, det begynder virkelig, virkelig at komme tæt på, så vi skal selvfølgelig også lige runde den der fest, som er lige om hjørnet.
3: Det er det.
0: Ja. Og ellers så vil vi bare sige velkommen til dejlig tirsdag morgen.

0: Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
8: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
9: Eurojackpot. Drøm større.
10: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Tessa og Rock Boys med powerheatet, der hedder Backshot. Powerheatet, der hedder Backshots. Du kan jo opleve Tessa til APC Beach Party den 11. juli. Informationer på beachparty.

0: nysgerrig på, så nu har jeg lige sådan kigget lidt ind i det, så jeg lige kan gøre dig lidt klogere.
1: Jamen, jeg er spændt, fordi jeg kender jo kun det med vogne og 100 bajere og folk, der råber og dytter.
0: Studenterhuen, den kom oprindeligt fra Tyskland, og det var allerede i 1850. Dengang, der var det kun unge mænd, der fik den, som havde gennemført gymnasiet, og de fik altså den her røde, hvide hue med det her røde bånd. Dengang var det sådan et symbol på en lille akademisk elite, når man havde den her hue på.
1: Oh.
0: Men det var faktisk også, man brugte den lidt på en anden måde, end man gør i dag, fordi at de fleste gik faktisk rundt på huen, mens de studerede. Og ikke når de havde fået eksamen. Så det var sådan en måde at sige, sådan, jeg er en af dem, der går på universitetet. Eller undskyld, på gymnasiet. Altså med sådan lidt ligesom en uniform, kan man godt sige.
1: Jeg har en gymnasiehat på. Ej, hvor sjovt. Jeg bemærker bare, at du siger mænd. Og jeg ved godt, at prætikatet har haft det rigtig fedt, ikke? Hvad med kvinderne?
0: Jamen, den første kvinde, der blev student, var faktisk allerede i 1877, men de måtte ikke få studenterhuer. Det var først i 1930'erne, at huen blev symbol på, at kvinder nu var ligeværdige del af det her studenterfællesskab med mændene.
1: Okay.
0: Men så skete der faktisk noget i 1960'erne og 70'erne omkring studenterhuerne, fordi der var rigtig mange unge, der ville gøre oprør mod traditionerne, og derfor valgte rigtig mange faktisk slet ikke at få en hue. Altså, de ville bare slet ikke have det. Det var gammelt og gammeldags og traditionelt, og det skulle man ikke have.
1: Aha, men fra 60'erne til 2026, og alle render rundt med en hue, så kan jeg næsten gætte mig til, at der har på et tidspunkt været en eller anden form for comeback.
0: Det har der også. Fordi i 1980'erne, der blev studenterhuen igen populær. Der var rigtig mange, som synes, at det her med at tage en gymnasial uddannelse, det var sådan et symbol på et fællesskab frem for elite. Så på den måde, så kom det sådan til at handle om noget andet. Udover det, så er huer i dag jo også bare altså, blevet sådan en helt særlig symbol på sådan en form for personlighed. Altså, man kan jo få sin hue, broderet ting i den, man kan få symboler på, man kan få ændre kalotten foran, som skal se ud på forskellige måder og sådan. Altså, man kan virkelig sådan skabe sit helt eget personlige udtryk. Så på den måde er studenterhuen i dag også et helt andet symbol på fællesskab, men også på personlighed.
1: Det er mega sejt, det her. Jeg synes, det er dejligt også, der er kommet flere uddannelser til.
0: Og det er jo det, og som også har fået huer, så det er jo blevet sådan en helt, helt ny verden af huer. Ja. Så næste gang du ser en studentervogn fyldt med unge og mennesker, som bare hygger sig og har det fedt, så kan du nu vide, at det er cirka 170 års historie, som altså gik fra et elitesymbol til nu at være mere et symbol for fællesskab. Så jamen, jeg synes bare, vi skal sige tillykke til alle de studenter, der er derude, som er blevet færdige. Tillykke til jer.

Lamin låste inde. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Lige om 3 minutter, så er ABC-nyhederne klar til at opdatere dig. Først David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I går eftermiddags kom en 41-årig mand fra Randers alvorligt til skade, efter to biler kørte frontalt sammen på Nordkystvejen i Allingåbro. Den 41-årige mand blev efterfølgende flået væk i en lægehelikopter, mens en anden bilist, ligeledes en mand, umiddelbart var meldt uskadt. Alligevel kom han en tur på skadestuen til tjek for en sikkerheds skyld. For første gang nogensinde laver DR en opfølgning på et afsnit af Indenfra med Anders Agger. Det oplyser Anders Agger på Facebook. Hen over sensommeren vender han tilbage til personerne fra programmerne Gaden i Grenå for at følge op på, hvordan livet har udviklet sig for blandt andet Christian, Torben og Knud Erik. Ifølge Anders Agger er der allerede sket meget siden optagelserne sluttede i maj, og de to nye programmer forventes sendt i november. Det vækker stor begejstring hos Randers Kommunes borgmester Rosa Lykke Yde, at seks ledelsesmedlemmer i selskaberne bag Nordic Waste-sagen nu mødes med et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner, som følger jordskredet i 2023. Det skriver TV2 Østjylland. Jeg har en lille smule ondt i stortåen, men er rigtig glad og lettet over, at den nye regering har bakket op og sammen med Randers Kommune nu har valgt at indgå i det her for at opnå den retfærdighed, som vi alle sammen synes, der er i at forurene og betale i en sag som den her. Det siger borgmesteren.
2: Kig på vejret i dag i tirsdag den 3. juni. Det er tørt med en del sol og temperatur op til 22 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft, Grenaa, Maja 13, Randers 12 grader.
3: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
7: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: The Second Voice med sangen Let Me Be. Det her er Morgenkammeraterne, og ingen morgenkammerater uden at der lige er gjort plads til et lille indslag her 20 minutter i 7. Det er nemlig tid til et morgenboost.
1: Og det her, det er et morgenboost med noget, som jeg tror, de fleste vil sige, kun kan være et boost. Det handler nemlig om noget med en hund.
0: Det er en god start i hvert fald.
1: Ja, det er ikke det. Fordi der er en skole, en specialskole, hvor flere elever har en diagnose inden for autismespektret, som har fået... som har fået en skolehund.
0: Ej, hvor er det fantastisk.
1: Den hedder James. Og den er en rigtig, rigtig vigtig del af hverdagen for mange af de her elever, og den gør en kæmpe forskel. Blandt andet, så hver dag, når eleverne står op og kommer i skole, så står den her hund klar til at tage imod eleverne, og det gør den ved, at den sidder på bagbenene og lægger poterne på deres skuldre og giver dem et hundekram.
0: Ej, det er sådan, det er sådan et tegnse, ja, sådan anime-agtigt, tænker jeg. Sådan,
1: men det er også virkelig, virkelig hyggeligt.
0: Det er fantastisk, men det er også, det er virkelig, som man tænker, wow, det er en trænet hund.
1: Ja, det er det også. Når skoledagen er slut, så siger den farvel på samme måde. Og det gør, at alle eleverne de føler sig både rolige og trygge. Det er en god start og afslutning på dagen. Og mange af eleverne siger faktisk også, at den her... altså både de her hundekram, men også det med, da hunden er her, gør faktisk, at flere eleverne føler sig både rolige og mere afslappet og har nemmere ved at koncentrere sig, når de så til undervisning.
0: Mm.
1: Ejeren, hun siger, at hun er specialpædagog og har altså den her hund, som er skolehundstrænet. Altså den er uddannet skolehund. Så den hjælper på mange forskellige måder, tager imod eleverne om morgenen, som sagt, lytter, når de læser højt, går ture med dem og skaber generelt sådan ro i undervisningen. Og det fungerer bare rigtig godt. Jasmin, som
0: godt,
1: altså... Hvad?
0: Oh, undskyld. Vidste du godt, at der overhovedet er en hundeskole? Altså sådan skolehundsuddannelse?
1: Ikke specifikt, men jeg ved jo godt, at man kan få sådan altså hunde, som er specialtræner til mange forskellige ting. Blinde har jo også hunde, der er specialtræner til at hjælpe dem. Og så jeg ved, at der findes mange forskellige måder, hunden kan være trænet på. Men Jasmin her, som altså ejer hunden, hun siger, hun håber rigtig meget på, at der kommer flere af de her hunde i fremtiden. Og jeg kan fortælle, at jeg er jo selv ordblind og har tidligere arbejdet for sådan noget, hvor man hjalp ordblinde unge. Og der havde vi faktisk også en hund, som nogle af de her ordblinde unge kunne sidde og læse for. Og det hjalp dem rigtig meget at kunne sidde og læse højt for den her hund, som ikke dømte dem eller sådan havde noget at sige, men egentlig bare sad og lyttede. Så jeg håber, at en eller anden dag, så bliver skolehunde en lige så almindelig del af skolegangen som skolebøger.
0: Amen.

0: GC Anika med Drukner. Velkommen til Morgenkammeraterne den her tirsdag.
1: Lige om lidt, så er ABC Nyhederne klar til at opdatere dig. Det gør de lige så snart klokken dem bliver 8. Frem mod dem kan glæde dig til at høre Bav med 1000 timer. Men først, så skal vi jo have her Beach Party aktuelle Bachebar, som du altså kan høre på stranden i Grenaa den 11. juli.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands.
10: så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
19: Here we go.
20: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: I går eftermiddags kom en 41-årig mand fra Randers alvorligt til skade, efter to biler kørte frontalt sammen på Nordkystvejen i Allingåbro. Den 41-årige mand blev efterfølgende flået væk i en lægehelikopter, mens en anden bilist, ligeledes en mand, umiddelbart var meldt uskadt. Alligevel kom han en tur på skadestuen til tjek for en sikkerheds skyld. For første gang nogensinde laver DR en opfølgning på et afsnit af Indenfra med Anders Agger. Det oplyser Anders Agger på Facebook. Hen over sensommeren vender han tilbage til personerne fra programmerne Gaden i Grenå for at følge op på, hvordan livet har udviklet sig for blandt andet Christian, Torben og Knud Erik. Ifølge Anders Agger er der allerede sket meget siden optagelserne sluttede i maj, og de to nye programmer forventes sendt i november. Det vækker stor begejstring hos Randers Kommunes borgmester Rosa Lykke Yde, at seks ledelsesmedlemmer i selskaberne bag Nordic Waste-sagen nu mødes med et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner, som følger jordskredet i 2023. Det skriver TV2 Østjylland. Jeg har en lille smule ondt i stortåen, men er rigtig glad og lettet over, at den nye regering har bakket op og sammen med Randers Kommune nu har valgt at indgå i det her for at opnå den retfærdighed, som vi alle sammen synes, der er i at forurene og betale i en sag som den her. Det siger borgmesteren.
2: Vejret i dag, tirsdag den 30. juni, det bliver først tørt med en del sol og temperatur op til 22 grader. På nuværende tidspunkt i Ebeltoft 16, Grenaa, Maja og Randers 15 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC. Du.

Christoffer ringer om natten. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Klokken den er 7:05. Og nu er det altså ikke nu på lørdag, men næste lørdag, at det er ABC Beach Party. Og man kan sige, altså, vi kan virkelig, virkelig begynde at tælle ned. Det bliver en fantastisk fest. Fantastisk, fantastisk stemning. Og hvis du går og venter på at skulle afsted og bare glæder dig, og godt kunne tænke sig sådan bare at høre noget ABC Beach Party musik, og måske også finde den perfekte opvarmning til forfesten, studenterkørsel, bilturen eller løbeturen, så skal du altså bare gå ind på Spotify og søge på ABC Beach Party playlisten, fordi der kan du nemlig finde en masse sange for alle de her fantastiske artister, som du altså kan høre på stranden i Grenå den 11. juli. Det er altså bare at søge på Radio ABC på Spotify, så kan du altså høre den her Beach Party playliste. Og en af dem, som du kan høre på playlisten, det er selvfølgelig noget med Tessa. Og her får du hende også i radioen med Hvor Som Helst.

med American Girls, 11 minutter over 7, og lige om lidt, så kan du lige blive tippet lidt, fordi det er nemlig tid til tirsdags tips lige om lidt. Men først lidt med musik, Abby Flynn og Kato med Best Thing.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Det her er Radio ABC.
7: ABC.

0: Det her var Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Og nu, et tirsdagstip.
1: Det er der nemlig.
0: Freja, har du nogensinde købt noget online, som efterfølgende lige fik lidt ekstra told på, blev holdt tilbage?
1: Jeg har ikke selv prøvet det, så vidt jeg husker. Men min mand har engang købt en fødselsdagsgave til mig, hvor han måtte sige på dagen, at den kommer ikke lige i dag, fordi at den er blevet taget i tolden. Så der går lige lidt tid, før den dukker op.
0: Og så har den også lidt kostet måske dobbelt, trippel.
1: Ja.
0: Så meget. Jeg gætter på, at nogle bøger ikke er så dyre.
1: Jeg ved, jeg er jo ikke spurgt, hvad det kostede, men nej, han havde købt sådan nogle nodebøger med noget bestemt musik, som ikke lige var til at købe i Danmark.
0: Nej.
1: Altså, så det var fra USA, tror jeg, det var købt. Og ja, det blev taget tullet. Og det blev en dyr gave.
0: Du får nok heller ikke lige nodebøger i fremtiden, fordi i dag er aller sidste dag, hvis man skal købe varer, som ikke lige får lidt ekstra told, fordi hvis man køber varer fra en webshop for eksempel uden for EU, så vil det fra i morgen af være sådan, at der vil komme sådan en mindste 12 på 3 euros.
1: Mm-hmm.
0: Og før i tiden var sådan et varer under 150 euros var fritaget.
1: Okay.
0: Den grænse er nu fjernet. Så 12-styrelsen, de smider bare 12 på alt, der kommer
1: alt
0: uden for EU. Og det, altså, det er jo Shein, og det er Temu, og det er alle de andre fufu-sider, så at sige, ikke?
1: Ja, men altså, hvad betyder det så reelt?
0: Ja, nu skal man så kigge efter... Ja, nu skal man så kigge efter, næste gang man køber noget online, hvor varen faktisk bliver sendt fra.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal man nok også lige regne 12, moms,

0: ABC.
1: Og vi har brug for din hjælp lige om lidt, hvor at vi altså lige sætter fokus på noget, der kan ændre ens liv.
0: Ja.
1: Det er altid nogle store timer, vi tager fat i. Det sker efter ABC-nyhederne, og frem mod dem, Katsai.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Når Randers Festuge 2026 løber af stablen fra 7. til 15. august, kan man se frem til 9 dage fyldt med musik, kultur og fællesskab for hele familien. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertal og kåring af årets Randersborger. I løbet af festugen kan man blandt andet høre koncerter med Madsen og Rasmus Bjerg, Sort Sol, D.A.D. og Von Qua, sidstnævnte til en gratis koncert. Børnefamilier kan se frem til Store Familiedag, forestillinger med Cirkuskrone samt Randers Gadeteaterfestival. I går eftermiddags kom en 41-årig mand fra Randers alvorligt til skade, efter at to biler kørte frontalt sammen på Nordkystvejen i Allingåbro. Den 41-årige mand blev efterfølgende flået væk i en lægehelikopter, mens en anden bilist, ligeledes en mand, umiddelbart var meldt uskadt. Alligevel kom han en tur på skadestuen til tjek for en sikkerheds skyld. For første gang nogensinde laver DR en opfølgning på et afsnit af Indenfra med Anders Agger. Det oplyser Anders Agger på Facebook. Hen over sensommeren vender han tilbage til personerne fra programmerne Gaden i Grenaa for at følge op på, hvordan livet har udviklet sig for blandt andet Christian, Torben og Knud Erik. Ifølge Anders Agger er der allerede sket meget siden optagelserne sluttede i maj, og de to nye programmer forventes sendt i november.
2: Det var ABC-nyhederne, og nu videre til, hvordan vejret bliver denne tirsdag. Bare roligt, det bliver ikke lige så vanvittigt, som det var i weekenden i dag. Det er med tørt vejr, sol og temperatur op til 22 grader. Og lige nu Ebeltoft og Grenaa 16, Maja 15 og Randers 16 grader.
3: Big dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big dollar. Big dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
4: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Grenaa summer af liv og sommershopping.
5: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
3: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåbning fra 10 til 14.
5: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
6: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Du lytter til ABC.
9: Bye.

0: Rosa Adiardits med Bliv Hvor Du Er, 7.36, det er Freja og Stefan her, vi er morgenkammeraterne. Oi.
1: Nu skal vi kigge på et tema, fordi nogle gange, så er det ikke altid de store livsbegivenheder, der ændrer altså mest i vores liv. Nogle gange kan det være en bog, vi har læst på det rigtige tidspunkt. Mm. En film, der ramte os lige i hjertet, eller en oplevelse, som har fået os til ligesom at se verden på en ny måde med helt nye øjne. Derfor spørger vi, hvilken bog, film eller oplevelse har haft størst indflydelse på dit syn på livet? Stefan,
0: hvad siger Jamen, du? Jeg vil jo nemt bare kunne tage en eller anden film, fordi jeg er en filmmand frem for en bogmand. Altså, jeg kan til. Jeg har masser af biografier derhjemme,
1: ja.
0: Og det har ikke ændret mit liv så meget.
1: Okay.
0: Men det har en roman fra 1947 gjort.
1: Sådan.
0: Og det er god gamle kammerat Napoleon af George Orwell.
1: Nå, ja.
0: Som jo er den her, det handler om sådan nogle dyr på en gård, som jo driver krig mod hinanden.
1: Ja, den er fantastisk.
0: Så fandt jeg ud af, at det er åbenbart, altså den er, hvad hedder det, anagram eller et eller andet. Det bygger i hvert fald på 2. verdenskrig.
1: Ja.
0: Og den måde, den er lavet på at fortælle sådan omkring Sovjetunionen, og så har vi noget med, det er en gris, der er Josef Stalin og et eller andet. Altså, det er, sådan, det er en vanvittig bog, og jeg, sådan, den måde, den blev lavet på, jeg tror, jeg var 16 år gammel at læse den. Den fik mit hoved sprang i luften.
1: Jeg har skrevet opgaver om den i skolen, for jeg synes, det var så fantastisk.
0: Det var også det, jeg lærte den at kende. Det var en gymnasieting.
1: Ja, det var det er en fantastisk bog.
0: Hvad med dig?
1: Jamen, jeg har faktisk sådan lidt lille spin på det her. Fordi for mig var det faktisk også en bog. Vi har haft nogle gange, så tager vi jo nogle temaer, nu om vi to lavede radio sammen i 4 år.
0: Ja, tak.
1: Og gør det igen. Altså, nogle gange kan man jo godt have nogle temaer, man lige skal høre en gang til.
0: Ja.
1: For måske 2 år siden, 3 år siden, er lidt i tvivl, der havde vi det her tema. I hvert fald omkring, hvilken bog, der var vigtigst.
0: Godt husket.
1: Ja. Og der var en lytter, der skrev ind, at han havde læst en bog, som havde ændret hans liv og hans forhold til sin kone. Det var bogen Mænd er fra Mars og Kvinder fra Venus af John Gray. Den bog har også totalt ændret mit syn på, hvordan jeg skal være sammen med min mand. Altså den der forståelse af, hvor forskellige vi faktisk nogle gange kan være, og hvordan vi nogle gange kan kommunikere forbi hinanden.
0: Mm.
1: Det har ændret fuldstændig, altså, hvordan jeg ser på forhold i dag.
0: Jeg skal have lyttet den færdig.
1: Så
0: jeg
1: tak, har... lytter, som skrev ind.
0: Hvem end du er.
1: Ja, jeg kan ikke huske, hvad du hed, men det var fantastisk. Hvad med dig derude? Hvilken bog, film eller oplevelse har du haft størst indflydelse på dit syn på livet? Skriv ind nu, 28 36 12 12.

Nøjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest aktuelle Bibi Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar. Husk, du altid kan tjekke hele listen ud på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Du lytter til Radio ABC, og her var det Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer.
1: Hvilken bog, film eller oplevelse har haft størst indflydelse på dit syn på livet? Vi gør det stort her hos Morgenkammeraterne, og tak for alle jeres beskeder.
0: Den første, det er Camilla, som skriver, læste The Midnight Library af Matt Hattie. Mens jeg var sygemeldt med stress, det fik mig til at stoppe med at tænke så meget på alle de valg, jeg havde taget eller ikke tog, og i stedet værdsætte det liv, jeg faktisk har. Den bog ramte mig virkelig.
1: Okay. Jeg skal godt blive inspireret her, ikke?
0: Helt meget.
1: For eksempel, Glenn. Morty Roberts har lavet en bog om træning med heste på deres eget sprog.
0: Okay, hestevisker.
1: Ja, altså, jeg var lige at tjekke ham. Han er 91 år gammel og har lavet mange bøger omkring, hvordan man taler til sin hest.
0: Fedt. Jamen, det er en verden, jeg slet ikke kender til.
1: Jeg tror, Mumle er stor fan af sådan nogle bøger.
0: Tror du det?
1: Ja, hun er en kæmpe hestepige.
0: Sjovt. Monika skriver, at miste min far for tidligt lærte mig, at man ikke skal vente med at sige de ting, man gerne vil sige. Puh, ja.
1: Wow, okay, det er en oplevelse, der har været ret vigtigt, ikke?
0: Det tror jeg helt sikkert også.
1: Så er Flemming, der skriver, at den største oplevelse for mig var at rejse alene for første gang. Jeg fandt ud af, at jeg kunne mere, end jeg selv troede.
0: Det tror jeg altså også er en sund ting at gøre.
1: Har du prøvet det?
0: Ja, lidt. Altså, jeg har prøvet at rejse afsted selv, og så mødes med nogen. Jeg har ikke prøvet at være sådan afsted i lang tid selv. Det har jeg ikke prøvet.
1: Ja, jeg har prøvet, og det er det mest angstprovokerende fed i verden. Ja. Altså, man bliver sådan helt, okay, det kan jeg, det bliver sådan, nu, det gik.
0: Ej, det er fedt. Karina, hun skriver, filmen Sjæl fik mig til at indse, at livet ikke nødvendigvis handler om at finde et stort formål, men det handler om de små øjeblikke. En kop kaffe, en god tur, en god snak. Den ændrer mit syn på hverdagen.
1: Er det den der Pixar?
0: Ja. Sjæl, ja.
1: Det er også en atypisk.
0: Det er faktisk en virkelig, virkelig god film.
1: Ja. Mm. Så er det Rebecca, der skriver, at jeg læste Atomic Habits sidste år, og jeg troede, at jeg skulle lave store forandringer for at få et bedre liv, men bogen lærte mig, at små vaner kan gøre en kæmpe forskel. Det har ændret min hverdag.
0: Det er faktisk en rigtig spændende bog. Jeg har også godt læst noget af den. Hvis man er interesseret i at ændre vaner, så kan den helt klart anbefales.
1: Du må lige hjælpe mig. Jeg er ikke så god, hvis de er over 100 sider.
0: Nej, den er længere end 100
1: sider. Okay, så må jeg tage til det.
0: Og den sidste, vi når nu, det er Tobias, som skriver, min største øjenåbner var faktisk ikke en bog eller en film, men det at blive far. Det ændrede fuldstændig mine prioriteter. Karriere fylder stadig, men familie kommer altid først.
1: Wow, det er nogle sindssygt smukke beskeder, vi har fået ind. Dejligt inspirerende i hvert fald. Mm. Jeg siger tak for det. Temaet var, hvilken bog, film eller oplevelse du har haft størst indflydelse på dit syn på livet. Nu til noget, som måske skal få en indflydelse til, man tænker. Vi danser lige tirsdag i gang, ikke?
0: Viber lidt.
1: Bowser Magnetic, Morgenkammeraterne sender videre til nyhederne, når klokken bliver 8.

0: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: i samarbejde med Jysk Biludlejning,
1: Livretten,
0: Pure Shots
1: og Original Tender Cocktails.
2: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
3: Når Randers Festuge 2026 løber af stablen fra 7. til 15. august, kan man se frem til 9 dage fyldt med musik, kultur og fællesskab for hele familien. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertal og kåring af årets Randersborger. I løbet af festugen kan man blandt andet høre koncerter med Madsen og Rasmus Bjerg, Sort Sol, D.A.D. og Von Qua, sidstnævnte til en gratis koncert. Børnefamilier kan se frem til Store Familiedag, forestillinger med Cirkuskrone samt Randers Gadeteaterfestival. I går eftermiddags kom en 41-årig mand fra Randers alvorligt til skade, efter at to biler kørte frontalt sammen på Nordkystvejen i Allingåbro. Den 41-årige mand blev efterfølgende flået væk i en lægehelikopter, mens en anden bilist, ligeledes en mand, umiddelbart var meldt uskadt. Alligevel kom han en tur på skadestuen til tjek for en sikkerheds skyld. For første gang nogensinde laver DR en opfølgning på et afsnit af Indenfra med Anders Agger. Det oplyser Anders Agger på Facebook. Henover sensommeren vender han tilbage til personerne fra programmerne Gaden i Grenaa for at følge op på, hvordan livet har udviklet sig for blandt andet Christian, Torben og Knud Erik. Ifølge Anders Agger er der allerede sket meget siden optagelserne sluttede i maj, og de to nye programmer forventes sendt i november.
4: På vej er Tove Lo og Stromae's Le Fleur, men inden da, så kan man godt tage ud og plukke blomster, for det bliver nemlig med solskinsvejr i dag og temperatur mellem 18 og 22 grader. Aktuel Ebeltoft 16, Grenaa 14, mens Maja Randers 15 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Jeg ved, Freja, du og jeg, vi har lidt et svagt punkt for Stromae.
1: 100%.
0: Han har haft nogle forfærdelige år faktisk, hvor han har trukket sig for rampelyset. Der har været rygter om selvmordstanker, mentale helvedes til. Jo, han trak sig for nogle år siden. Og nu er han så tilbage, og jeg tror, når man udgiver musik, så er det også fordi, man sådan er klar til det i hvert fald.
1: Det håber jeg virkelig. Jeg håber, han har det godt.
0: Le Fleur, Stromae sammen med Tove Lo på ABC.
1: Nu skal vi snakke om noget helt andet, fordi... Okay. Nogle gange så kan vi mennesker jo komme til at gå rundt og spekulere over nogle ting, som vi måske ikke helt ved, hvor kommer fra, men bare sådan af tanker, hvor man kan stille sig selv nogle ret mærkelige spørgsmål.
0: Kom med det.
1: Det kunne for eksempel være, er det egentlig en god idé at drikke sit eget tis?
0: Stop. Hvad siger du?
1: Hvis man er alene i vildmarken.
0: Tag lige igen. Hvad siger du?
1: Hvis man nu er i en overlevelsessituation, er det så faktisk en god idé at drikke sit eget tis? Så det kunne godt være sådan en ting, man lige kom til at tænke over. Sådan, det ved jeg faktisk ikke. Det jeg kunne ved, godt tænke mig at få svar på.
0: Det gør jeg ikke, så jeg er rigtig spændt på, hvad det her det udvikler sig til.
1: Jeg har undersøgt det, og nu kunne jeg godt tænke mig at fortælle lidt om, hvad videnskaben siger om det.
0: Kan du så ikke starte med at hjælpe mig? Fordi, altså, kan urin redde dig fra dehydrering?
1: Det korte svar er meget lidt. Hvis du er sund og velhydreret, så indeholder urin jo stadig en del vand, men hvis du allerede mangler væske, som man jo gør i en overlevelsessituation, så bliver urin meget koncentreret, kan man godt sige.
0: Det er rigtigt. Og gul ad.
1: Det betyder altså, at du drikker ikke bare vand, hvis du drikker din urin. Du drikker også en masse affaldsstoffer, som kroppen allerede forsøger at slippe af med. Og det kan altså ende med at gøre situationen lidt værre. Så du drikker, hvis du drikker det her koncentreret urin, så skal nyren arbejde endnu hårdere for afskille sig af med de her affaldsstoffer igen. Det kan både føre til kvalme, opkast, muskelkramper og påvirke kroppen så meget, at situationen faktisk kan blive værre. Så det kan godt virke som en hurtig løsning, men det kan gøre dig mere syg.
0: Okay, men jeg kan huske, der var noget med Bear Grylls for mange år siden, hvor han drak sig til. Så, ja. Men altså, han var sådan meget sådan, tisset er sterilt. Er det det?
1: Ja, altså mange har jo hørt, at tis er sterilt, og det passer delvist. Fordi urin er som udgangspunkt steril i nyeren, men det skal jo også lige gennem kroppen på vej ud.
0: Nej.
1: Igennem blæren, igennem urinrøret, det kan faktisk godt samle bakterier op undervejs. Så hvis kroppen samtidig er svækket af dehydrering og sult, så kan de her bakterier udgøre en ret stor risikofaktor for infektioner. Så jeg kan svare på spørgsmålet. Skal man drikke sin egen tis, hvis man er i en nødsituation? Nej, det er ikke den bedste strategi. Den bedste strategi er at finde rent drikkevand hurtigst muligt, altså ikke bruge kroppens allerede affaldsstoffer. Så som udgangspunkt, lad være at drikke dit eget urin.
0: Det er noteret.

0: Bugle. Moving to the Sun. Bare roligt, der er solskinsvejr den her tirsdag.
1: Stefan, jeg ved, at du er glad for at se fodbold.
0: Mm.
1: Og jeg ved, du har været mange forskellige steder hen i verden at se fodbold.
0: Det har jeg.
1: Derfor så kunne jeg godt tænke mig at quizze dig i, hvad man spiser på forskellige stadion i verden.
0: Det glæder jeg mig meget til, fordi jeg ved, at det er en nat og dag. Altså, det er vidt forskelligt.
1: Der er jo mange forskellige kulturer, og dermed også mange forskellige ting, man kan spise på et fodboldstadion. Det er lidt spændt på, hvor meget du ved om.
0: Ej. Jeg har jo lidt store forventninger til mig selv, men jeg kan også godt sige, at jeg tør heller ikke helt sætte mig op på sådan et niveau, nej, hvor jeg får røven lige klaskøjne. Det er også okay. Der er en lille quizvej efter Michael Beltran med In My Soul.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 18+ år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18+, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas, 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Du

0: New Religion. Det her er BB Rexha på Radio FSC. Morgen, kammeraterne. 8:21.
1: Og Stefan, nu er det blevet tid til en lille quiz.
2: Ui.
1: Du skal quizzes i, hvad man spiser rundt omkring i verden på de forskellige fodboldstadioner. Så hvilke ting spiser man i andre lande, når man er inde og ser fodbold?
2: Spændende. Jeg har jo alligevel været på et par fodboldstadioner rundt omkring.
1: Er du klar?
2: Lad os prøve.
1: Okay, vi tager den første.
2: Ja.
1: Første land, du skal gætte, det er Frankrig. Hvad spiser franskmændene altså på stadion? Okay. Er det frølår og trøffelsovs? Er det french fries og foie gras? Eller er det gillette sauce?
2: Det sidste ved jeg ikke engang, hvad er. Frølår, foie gras. Vi går efter

0: Det er korrekt.
1: Jamen, jeg har været på nok fodboldstadion i England. Det er noget forfærdeligt sådan noget.
0: Du har prøvet at få kødtærte og
1: ja, sådan noget shepherd's pie. Det er fandme lort.
0: Okay, land nummer 3. Tyrkiet. Hvad spiser man i Tyrkiet? Er det chicken masala? Er det køfte ekvem? Eller er det bagt aubergine?
1: Man siger noget med køfte. De elsker jo køftekød og kebab og sådan noget, ikke? Men de kan også godt lide auberginer. Nummer 2.
0: Du siger nummer 2. Køfte.
1: Ja, er korrekt.
0: Køfte kekmem. Memk? Jeg kan ikke se, hvad jeg siger.
1: Du er ikke tykker, men, det er okay.
0: Det er en sandwich med krydrede kødboller, som er ret populært, hvor de også til ofte drikker sådan en yoghurtdrik.
1: Ja.
0: Ja, præcis.
1: Ej, jeg elsker tyrkisk mad, så jeg tænker, det vil jeg også spise på stadion, ikke?
0: Er du klar til den sidste?
1: Ja.
0: Sidste land, vi skal omkring, det er Spanien. Hvad spiser de i Spanien?
1: Ja, hvad spiser de i Spanien?
0: Er det saltet solsikkefrø og bocadillas? Er det jamón og oliven? Eller er det fogsuppe?
1: Det er ikke det sidste i hvert fald. Jeg har været på et stadion, hvor de spiste solsikkefrø, og jeg synes, det stank af helvedes til. Var det i Spanien? Det kan godt være. Lad os tage den første.
0: Du siger solsikkefrø og bocadillas.
1: Yes.
0: Det går rigtigt.
1: Ja, god quiz.
0: Det er helt rigtigt. Det er ret almindeligt at spise saltet solsikkefrø, også kaldet pipas.
1: Ja.
0: Og når man ser kampen, og samtidig de her bocadillas, som er sådan en baguette sandwich med serrano-skinke, manchego og jamón, som er sådan en klassisk stadionret.
1: Jeg har faktisk været på stadion for lige præcis det, du nævner der.
0: Er det rigtigt?
1: Og jeg kan sige, at det der brød var knastør.
0: Okay,
1: så det var ikke så lækkert, som du får det til at lyde. Men var 3 ud af 4 rigtigt?
0: 3 ud af 4 rigtigt, det synes jeg altså. Det er ret godt gået.
1: Dejlig quiz.
0: Du har været rundt omkring.
1: Jeg har ikke været i Frankrig, kan du høre.
0: Så ved du hvad, hvis du tager til Frankrig, da jeg skal se fodbold, hvad du godt kunne få.
1: Det var en dejlig quiz.
0: Ja.

Fodboldklassiker fra 2010. Shakira med Waka Waka, This Time for Africa. Du står også op til en dag, hvor både Tyskland og Holland er røget ud af VM i fodbold, som altså lige nu bliver spillet i Canada, USA og

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Når Randers Festuge 2026 løber af stablen fra 7. til 15. august, kan man se frem til 9 dage fyldt med musik, kultur og fællesskab for hele familien. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertal og kåring af årets Randersborger. I løbet af festugen kan man blandt andet høre koncerter med Madsen og Rasmus Bjerg, Sort Sol, D.A.D. og Von Qua, sidstnævnte til en gratis koncert. Børnefamilier kan se frem til store familiedag, forestillinger med Cirkuskrone samt Randers Gadeteaterfestival. I går eftermiddags kom en 41-årig mand fra Randers alvorligt til skade, efter at to biler kørte frontalt sammen på Nordkystvejen i Allingåbro. Den 41-årige mand blev efterfølgende flået væk i en lægehelikopter, mens en anden bilist, ligeledes en mand, umiddelbart var meldt uskadt. Alligevel kom han en tur på skadestuen til tjek for en sikkerheds skyld. For første gang nogensinde laver DR en opfølgning på et afsnit af Indenfra med Anders Agger. Det oplyser Anders Agger på Facebook. Hen over sensommeren vender han tilbage til personerne fra programmerne Gaden i Grenå for at følge op på, hvordan livet har udviklet sig for blandt andet Christian, Torben og Knud Erik. Ifølge Anders Agger er der allerede sket meget siden optagelserne sluttede i maj, og de to nye programmer forventes sendt i november.
2: Tak skal du have. Det var ABC-nyhederne, og nu er der godt nyt til dig, der elsker solskinsvejr. Masser af det. Hele dagen og temperatur op til 22 grader. Aktuel Ebeltoft 17, mens Grenå og Maja 14 og Randers 15 grader. Godmorgen.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
5: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
6: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuaalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuaalund 2 hos ADC Trio.
7: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: 15. Morgen, kammeraterne. 8:39.
1: Beach party er jo lige så stille på vej. Vi tæller dage nu. Altså, det er jo virkelig, virkelig, virkelig tæt på. Ikke på lørdag, men næste lørdag, der er der altså kæmpe fest på stranden i Grenaa. Og udover, at der selvfølgelig er masser af fed musik, strandstemning og festglade mennesker, så på sådan en hel dag, der skal man også have noget i skolen. Man skal have noget at spise. Om det er den lille snacksult eller den helt store festivalsult.
0: Det er jo sådan, at selvfølgelig er der mulighed for at få det på Beach Party-pladsen. Mm. Og der er noget for enhver smag.
1: Men jeg vil faktisk sige, at jeg er ikke sådan lige helt opdateret på, hvad man kan få. Og hvis man nu er nysgerrig, Stefan, hvad kan man så få at spise?
0: Jamen altså, der er et kæmpe, kæmpe stort udvalg. Og hvis man for eksempel tjekker vores Instagram, så kan man se, at vi har lagt alle de der boder, der kommer til at være der. Der er nogen, man kender i forvejen. Mm. Der er mulighed for at få burger, pizza, wraps, pølsemix, China Box, Pokeball, også noget. Altså, hvis man virkelig kører klassisk festival, så er der også pølser og pomfritter. Og til dem, der tænker, hvad med os, der er vegetar og veganer, jamen, der er også alternativer. Det er noget, vi har aftalt med de her foodtrucks, der er. Det skal der også være.
1: Så der er plads til alle. Men nu tænker jeg, hvis man får en masse at spise, så kan man jo også blive lidt tørstig.
0: Ja.
1: Hvad med drikkevarer?
0: Vi har et godt samarbejde med nogle gode nogen, som laver både med og uden alkohol. Samarbejde med, man kan få en tur fadøl, og Randall Tenders cocktails, e-kile, sodavand, pure shots, mokai, shaker, frisk presset appelsinjuice, Faxe Kondi Booster. Så lige meget, man har brug for det ene eller andet,
1: ja,
0: så har vi det.
1: Imellem. Så når du kommer til Beach Party, uanset om det er sult, det er noget at drikke, du søger, så kan du altså få det hele, og der er masser at vælge imellem. Klik ind og køb din billet på beachparty.dk, og der kan du også læse meget mere.

Kanadisk superstjerne, der har været meget produktiv her i 2026 og har udsendt flere albums. Her en klassiker fra Drake, Hold On, We're Going Home. Det kan være, du er vej på arbejde. Måske de sidste skoledage inden sommerferien. Tak for at være en del af Radio ABC. Der er nyhedsopdatering på vej kl. 9. Omar Cinema Beach Party er aktuel artist på vej om lidt. Og for nu, der får du elsker viben på den her. Den er Danes og kommer fra Slater.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Når Randers Festuge 2026 løber af stablen fra 7. til 15. august, kan man se frem til 9 dage fyldt med musik, kultur og fællesskab for hele familien. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertal og kåring af årets Randersborger. I løbet af festugen kan man blandt andet høre koncerter med Madsen og Rasmus Bjerg, Sort Sol, D.A.D. og Von Qua, sidstnævnte til en gratis koncert. Børnefamilier kan se frem til Store Familiedag, forestillinger med Cirkuskrone samt Randers Gadeteaterfestival. I går eftermiddags kom en 41-årig mand fra Randers alvorligt til skade, efter at to biler kørte frontalt sammen på Nordkystvejen i Allingåbro. Den 41-årige mand blev efterfølgende flået væk i en lægehelikopter, mens en anden bilist, ligeledes en mand, umiddelbart var meldt uskadt. Alligevel kom han en tur på skadestuen til tjek for en sikkerheds skyld. For første gang nogensinde laver DR en opfølgning på et afsnit af Indenfra med Anders Agger. Det oplyser Anders Agger på Facebook. Henover sensommeren vender han tilbage til personerne fra programmerne Gaden i Grenaa for at følge op på, hvordan livet har udviklet sig for blandt andet Christian, Torben og Knud Erik. Ifølge Anders Agger er der allerede sket meget siden optagelserne sluttede i maj, og de to nye programmer forventes sendt i november.
2: Og inden du får Tessa med backshots, så er der også lige mulighed for at blive klogere på vejret i dag. Vejrguderne siger tørt vejr, temperatur op til 22 grader. Og lige nu Ebeltoft og Grenaa 16, Maja 15 og Randers 17 grader.

0: Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Her var det Tessa og Rock Boys med Backshots.
1: Vi er morgenkammerater, som sagt. Der er ingen autotune. Det lover vi. Og i dag, hvis man gerne vil snakke om sport, jamen så er det jo med Wimbledon, den her store tennisturnering i England, hvor danske Clara Tauson for første gang skal afsted. Hun er at sige det som nummer 24, det vil sige sådan, hvis man er sige det 1, så er man forventet, at man kommer til finalen for eksempel.
0: Okay.
1: Og så man regner med, at hun kommer et par runder ind. Og hun starter altså i dag mod en græker, der hedder Maria Sakkari. Og det er jo, altså sjovt, det får opmærksomhed af danskerne.
0: Ja.
1: Men der er en lidt vildere historie, det er, at 44-årige Serena Williams, som har og er en kæmpestor tennislegende, har lige pludselig besluttet til Wimbledon at sige, jeg gør comeback.
0: Nå.
1: Nu er jeg tilbage. Jeg kan godt være stoppet, efter jeg har vundet Wimbledon 6 gange. US Open har hun også vundet samme antal gange. Australian Open har vundet 3. French Open 7. Altså, der er rigtig meget. Hun har vundet så meget, og hun er den altså, største nogensinde. Jeg tror, præmiemæssigt, så har hun vundet lige knap 100 millioner dollars igennem hendes karriere.
0: Shit, mand.
1: Yes. Clara Tauson er jo glad for, at hun lige undgår at skal spille runde 1 mod Serena Williams.
2: Jeg var egentlig ok glad for, at hun ikke stod ved siden af mit navn. Vi sad og så lodtrækningen live, og ja, der gik lang tid før hendes navn blev kaldt op, men det var heldigvis efter mit, så ja, det var ikke... Det var ikke sjovt, synes jeg.
1: Det er også meget sådan sjovt, hvis man skal ud og spille, og så lige om ikke kommer der en legende, som alle bare kommer til at sætte fokus på, ikke?
0: Ja, ja, præcis. Det var da egentlig heldigt nok.
1: Vi sender et stykke held og lykke til Clara Tauson, der altså starter med Wimbledon i dag.

0: Calvin Harris og Jazzy, lidt sommervibe på ABC. Her var det Satisfying.
1: Det er for alvor ved at blive sommer, og dermed også festivalsæson. Der er jo rigtig, rigtig mange, der er på festivaler, skal på festivaler, har været på festivaler. Mm. Vi har jo selv vores egen lille mini-festival til Beach Party den 11. juli på Stranden i Grenå.
0: Men kom.
1: Stefan, jeg ved jo, du blandt andet også har været til en del festivaler i dit liv.
0: Rigtig mange.
1: Hvad har du prøvet af sovesituationer?
0: Vidt forskelligt. Alt fra sådan epicenter på Roskilde Festival, hvor det var så rowdy, at jeg vågnede op af mit telt, og der var en, der var ved at lægge en pølse i mit telt. Og så har jeg også været på glamping på Smukfest, så jeg har været
1: du
0: gennem
1: det
0: hele. Jeg har prøvet det hele, ja.
1: Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige om lidt at snakke lidt om det der med, hvilke muligheder der er for overnatning, når man er på festivaler, og at det faktisk har ændret sig en del i løbet af årene.
0: Spændende.
1: Ja. Først noget mere musik. Her er det To Farlov med 100 dage.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Hvis du skal på en dansk festival, så er der stor sandsynlighed for, at denne mand står med store bogstaver. Benjamin Hav og kæmpe sommerhelet Portugal her hos Morgenkammeraterne.
1: Og apropos festivaler, så er festivaler ikke længere kun mud og kolde bade og et telt, der blæser væk klokken 4 om natten.
0: Nej, du snakker om min Roskilde i 2012, hva'?
1: Flere danske festivaler oplever nemlig, at gæsterne efterspørger noget helt andet. Rigtige senge, strøm til mobilen, varme bade og generelt komfort. Og hvordan kan det så være? Jo, festivaler for mange er blevet ferie. Der er rigtig mange, der ikke kun tager på festival for at opleve musikken og få sådan en eller anden form for overlevelsestur. Nu handler det faktisk om at simpelthen tage på en ferie, hvor man får hele den der ferieoplevelse.
0: Wow.
1: Og så er der også en anden ting i det. Der er også mange festivalgæster, der bliver ældre. Fordi at det er sådan, at rigtig mange gik til festival, da de var unge. Men de er aldrig stoppet. De er jo bare blevet ældre, og derfor så er de blevet lidt gladere for en god madras, kan man godt sige. De vil godt have følelsen og oplevelsen af at være 19 år, men de har bare ikke lyst til rygsmerterne. Ja.
0: Du snakker til mig, ikke? Kan jeg høre. Jeg kan godt se, at Smukfest har også kørt. Altså, der er så mange glamping-muligheder. Det er helt vanvittigt.
1: Præcis. Og en helt anden pointe er også, at komfort, det sælger altså også. Det vil sige, at festivalerne ser også, at det er en ret vigtig investering, at rigtig mange af de her festivaler, de udover at sælge billetter, også kan sælge de her lækre oplevelser. Så det bliver sådan en samlet helhedsoplevelse.
0: Hjælp mig lige, for jeg elsker også de der lidt rowdy campingområder, hvor altså kernen på Smukfest KMG på Roskilde. Altså, er de ved at forsvinde? Er det bare farvel? Skal vi alle sammen bare ligge blødt og bruge rigtig mange penge på et eller andet?

0: med venner, hvordan kommer frem og tilbage. Vi skal have lige den gode parkering tæt på det hele.
1: Lige
0: den
1: præcis.
0: Går også lidt ekstra, ikke? Oplevelsesøkonomi er dyrt i dag, altså.
1: Så næste gang, du pakker til festivalen, er spørgsmålet måske ikke længere bare, om du husker soveposen. Det kan også være, at du lige skal finde ud af, om du er typen, der vil sove på luftmadras og have fællesbad, eller du er til dobbeltseng, strømstik og morgenkaffe på glamping.
0: Hvad er du til?
1: En blanding, tror jeg. Lige sådan en midt imellem.
0: Midt imellem. Ja. Det var godt.

0: I'm gonna show you crazy tilbage til den med Bibi Rexha. Morgenkammeraterne med Teddy Swims, Bohan G og Christoffer på vej.
1: ABC Beach Party giver en kæmpe shoutout til vores sponsorer. Tak til Lykstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
1: Åh, det ser næsten levende ud.
0: Gå på opdagelse i fortiden, se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
2: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: No. Godmorgen, Stefan.
1: Ja, godmorgen. Formiddag næsten, ja, tror jeg, der er nogen, der siger. Ikke?
0: Jo, jo.
1: Det har været et program, hvor jeg også... Altså, jeg kommer til at huske det her program for vores highlight.
0: Ja.
1: Der er mange dejlige ting, der er sket, men jeg fik svar på noget, som er sådan lidt...
0: Var det noget, du havde brug for at få svar på?
1: Ja, nu har jeg fandt ud af, det havde jeg da brug for.
0: Nu har jeg.
1: Jeg tager bare til, hvad overskriften er. Highlight hedder, kan man drikke sit eget tis? God fornøjelse.
0: Nogle gange, så kan vi mennesker jo komme til at gå rundt og spekulere over nogle ting, som vi måske ikke helt ved, hvor kommer fra, men bare sådan af tanker, hvor man kan stille sig selv nogle ret mærkelige spørgsmål.
1: Kom med det.
0: Det kunne for eksempel være, er det egentlig en god idé at drikke sit eget tis?
1: Stop, hvad siger du?
0: Hvis man er alene i vildmarken.
1: Tag lige igen. Hvad siger du?
0: Hvis man nu er i en overlevelsessituation, er det så faktisk en god idé at drikke sit eget tis? Så det kunne godt være sådan en ting, man lige kom til at tænke over. Sådan, det ved jeg faktisk ikke. Det kunne godt tænke mig at få svar på.
1: Det gør jeg ikke, så jeg er rigtig spændt på, hvad det her det udvikler sig til.
0: Jeg har undersøgt det, og nu kunne jeg godt tænke mig at fortælle lidt om, hvad videnskaben siger om det.
1: Kan du så ikke starte med at hjælpe mig? Fordi, altså, kan urin redde dig fra dehydrering?
0: Det korte svar er meget lidt. Hvis du er sund og velhydreret, så indeholder urin jo stadig en del vand, men hvis du allerede mangler væske, som man jo gør i en overlevelsessituation, så bliver urin meget koncentreret, kan man godt sige.
1: Det er rigtigt. Og gul ad.
0: Det betyder altså, at du drikker ikke bare vand, hvis du drikker din urin. Du drikker også en masse affaldsstoffer, som kroppen allerede forsøger at slippe af med. Og det kan altså ende med at gøre situationen lidt værre. Så du drikker, hvis du drikker det her koncentreret urin, så skal nyrerne arbejde endnu hårdere for afskille sig af med de her affaldsstoffer igen. Det kan både føre til kvalme, opkast, muskelkramper og påvirke kroppen så meget, at situationen faktisk kan blive værre. Så det kan godt virke som en hurtig løsning, men det kan gøre dig mere syg.
1: Okay, men jeg kan huske, der var noget med Bear Grylls for mange år siden, hvor han drak sig til. Så, ja. Men altså, han var sådan meget sådan, tisset er sterilt. Er det det?
0: Ja, altså mange har jo hørt, at tis er steril, og det passer delvist. Fordi urin er som udgangspunkt steril i nyeren, men det skal jo også lige gennem kroppen på vej ud.
1: Nej.
0: Igennem blæren, igennem urinrøret, det kan faktisk godt samle bakterier op undervejs. Så hvis kroppen samtidig er svækket af dehydrering og sult, så kan de her bakterier udgøre en ret stor risikofaktor for infektioner. Så jeg kan svare på spørgsmålet. Skal man drikke sin egen tis, hvis man er i en nødsituation? Nej, det er ikke den bedste strategi. Den bedste strategi er at finde rent drikkevand hurtigst muligt, altså ikke bruge kroppens allerede affaldsstoffer. Så som udgangspunkt, lad være at drikke din egen urin.

0: Lidt solskinshavs til dig fra Tyke, sang hedder Sunshine.
1: Tak for i dag, Stefan.
0: Det var en solskinsdag.
1: Det har det i hvert fald været, og vi er her igen i morgen, hvor vi skal snakke lidt om, hvad er det vigtigste, frihed eller tryghed?
0: Det
1: er spændt.
0: Vi forberedte det her sidste uge. Det er et tungt emne i hvert fald, men det skal nok blive godt. Det er jeg ikke i tvivl om. Prøv her. Fortsæt sommeren her på ABC. Mega nice fra Joe Sommerland med Jørgen Bjerg og Liam Nitz. Jeg hedder Stefan.
1: Jeg hedder Freja.
0: Vi tjekker ud tilbage i morgen. Bye!
1: Hej!

0: here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
6: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Når Randers Festuge 2026 løber stablen fra 7. til 15. august, kan man se frem til 9 dage fyldt med musik, kultur og fællesskab for hele familien. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertal og kåring af årets Randersborger. I løbet af festugen kan man blandt andet høre koncerter med Madsen og Rasmus Bjerg, Sort Sol, D.A.D. og Von Qua, sidstnævnte til en gratis koncert. Børnefamilier kan se frem til store familiedag, forestillinger med Cirkuskrone samt Randers Gadeteaterfestival. For første gang nogensinde laver DR en opfølgning på et afsnit af Indenfra med Anders Agger. Det oplyser Anders Agger på Facebook. Henover sensommeren vender han tilbage til personerne fra programmerne Gaden i Grenaa for at følge op på, hvordan livet har udviklet sig for blandt andet Christian, Torben og Knud Erik. Ifølge Anders Agger er der allerede sket meget siden optagelserne sluttede i maj, og de to nye programmer forventes sendt i november. Danmarks økonomi er i fremgang. Det viser nye tal fra første kvartal af 2026 fra Danmarks Statistik. Bruttonationalproduktet steg med 1,5%, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Ser man bort fra medicinalindustrien, voksede den resterende del af økonomien med 0,5%. Udover medicinalindustrien bidrager handel og transport til væksten. Den samlede eksport steg også med 1,9%, hvilket ifølge Danmarks Statistik både afspejler en pæn vækst i varer- og tjenesteeksport.
2: Været i dag tørt med en del solskin, svag til jævn vind, og temperaturerne kommer op mellem 18 og 22 grader. Aktuelt er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund, Randers og i Djursholmland 18 grader.

0: Grande, I Hate That I Made You Love Me.
1: You guys ready? Yeah.
2: Live sommerradio fra Djurs Sommerland.
3: Velkommen til Mega Nice med Jørgen.
0: Hallo, ja, så går det løs igen. 4 timers live sommerradio fra studiet i Djurs Sommerland, hvor folkene allerede er begyndt at tjekke ind. Jeg forventer de første skrig fra sablen inden for de næste 1 minut og 30 sekunder. Velkommen til programmet med masser af god musik på vej, blandt andet fra Gops, Juste og Jack Style, Rosa Arti Artit han for de næste 20 minutter, og så lidt forskellige småhistorier, vi skal forbi i dag et par store. Nyder inden for dansk musik, blandt andet offentliggjort i dag. Udover det, selvfølgelig også lige lidt hitliste-tjek. Og så bliver der altså mulighed for igen i dag også at være med i en hyggelig lille sommerquiz, som altså kan give dig et sæsonkort til hele 2026 i Djurs Sommerland. Så hvis du har lyst til at være med, jamen så skal du bare springe ombord, skrue på radioen og læne dig tilbage. Herlemin og Sober. Velkommen til.

0: Juste, Jackstyle og Jonah, Turn the Lights Off, mega nice på Radio ABC. Juste og Jackstyle, to af de navne, som du altså også kommer til at opleve til ABC Beach Party 2026 på stranden i Grenaa. Men vi har jo altså stadigvæk lige et ekstra navn, en surprise, som vi ikke har fortalt noget om endnu, men hvem det er, ja, det finder du ud af på fredag. Der løfter vi simpelthen sløret for den store Beach Party-hemmelighed. Om lidt, så fortsætter musikken med Rosa og Artie Artie.
1: CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og ind.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Rosa, Artie Artit og Bliv Hvor Det Er. Mega nice på Radio ABC. Tirsdag formiddag med Ray Where's My Husband og klassiker fra 50 Cent in the Club på vej lige om et kort øjeblik. Det er den 30. juni i dag, og der er jo et par dage til, at årets Tour de France starter. Og hvis vi skruer tiden præcist 20 år tilbage, ja, så var det et Tour de France, som tog en markant drejning. Fordi at dagen før starten på årets etapeløb, at der bliver man altså ramt af det, der bliver omtalt som Operation Puerto. Og to af løbets favoritter, Ivan Basso fra det danske Team CT og den tyske cykelrytter Jan Ulrich, samt syv andre ryttere bliver udelukket for mistanke om doping. Årets vinder bliver amerikanske Floyd Landis, som i øvrigt efterfølgende også bliver taget for doping og bliver frataget titlen, så det ender med, at den officielle vinder af løbet, det bliver Oscar Pereiro. Lidt fodboldhistorie også. Tilbage i 2002, der vinder Brasilien VM i fodbold ved at slå Tyskland 2-0 i finalen. Ronaldo scorer begge mål i øvrigt. Og nej, ikke den Ronaldo. Den anden. Det er jo øvrigt femte gang, at Brasilien vinder VM, og de er jo altså stadigvæk med i turneringen. Et par mærkedage er det altså også i dag. Det er blandt andet verdens snorkeldag i dag, så hvis du tænker, at du skal ud og pjaske lidt i vandet, så er det måske i dag, du skal prøve at se, om du kan få hovedet under vandet. Og så er det international asteroidedag i dag. Det er jo altså noget, der har påvirket jorden flere gange. Blandt andet så mener man jo, at det var et stort asteroidenedslag for cirka 65 millioner år siden, som altså gjorde, at alle dinosaurerne de uddøde. Og grunden til, at det lige præcis er i dag, at det er asteroidedag, jamen det er, fordi at tilbage i 1908, der fandt der en hændelse sted, som man kalder Tunguska-eksplosionen. En meteor kom igennem atmosfæren over Sibirien og eksploderede med en kraft på, hvad man anslår som værende 1.000 Hiroshima-bomber. Det er så pænt voldsomt, så det har man altså valgt at markere med, at det er dagen i dag, der er international asteroidedag. Lad os ikke håbe, der kommer nogen, der kommer jo nogen sådan løbende hele tiden, men forhåbentlig ikke nogen, der er alt for stor. Det vil være træls.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Center Cocktail.

0: tilbage i 2003 med 50 Cent og In The Club på Radio VC. Mega Nice, live fra Djurs Sommerland, og hvis du har et eller andet, du vil have med i playlisten i løbet af de næste par timer, så er du altså også bare velkommen til at tjekke ind på ABC Hotlines. Skriv mig en lille besked på 28 36 12 12. Musikken den fortsætter om lidt, blandt andet med Berg og Tessa. Fra Tag Det Af også til Bowser Magnetic. Den er klar lige om lidt.
1: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
2: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuaalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuaalund 2 hos EDC Trio.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Here we go!
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Bjerg, Tessa, tag dag, mega nice på Radio ABC. Ja, det er jo altså begge to navne, som du kan opleve på stranden i Grenaa til ABC Beach Party. Om 11 dage, der går den løs. Husk, billetterne er jo altså i forsalg via beachparty.dk for 150 kroner plus gebyr. Og hvis du er en af dem, som måske også er sådan lidt, jeg kan næsten ikke vente, der er bare alt for meget beachparty-energi i kroppen, der skal ud, så har vi jo rent faktisk også lavet en decideret beachparty-playliste, hvor du har alle de bedste med alle vores beachparty-artister. Du skal bare lige hoppe ind på Spotify og søge på Radio ABC, så finder du alle vores playlister og også vores nye Beachparty 2026-playliste, hvis du skulle lyst til det. Tænk klar. Gosh, I love it lige om et øjeblik. Og Tove Lo's nye sammen med Stromae, The Fleur, spiller også her inden ret lang tid.

en klar. Oh gosh, I love it. Mega nice på Radio ABC. Blandt andet med Døsk, der er tjekket ind på ABC Hotline, der står, hej ABC, jeg gad vildt godt at høre ham med gitaren. Det gør mange glade. Det har jeg da overbevist om, at det er tilfældet. Så jeg finder Christoffer frem i playlisten her lidt senere. Han spillede jo i Tivoli Friheden i weekenden, som jo var på årets varmeste dag. Og min datter og min kone var afsted. Altså, jeg spurgte, da de kom tilbage, så sagde, nu var det vel ikke sådan, at han rent faktisk stillede op og havde noget af det der smarte lædertøj på, som han har en gang imellem, når han giver koncerter. Jo, det havde han, men ikke ret lang tid. Jeg tænker også, det var rimelig optimistisk at kaste ud i. Men ja, Christoffer vender vi tilbage til her lidt senere i Mega Nice. Små 13 minutter, så er klokken 11, der venter en update fra ABC-nyderne. Lige nu, Tubenu og Stromae.

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede på wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
17: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Maja, jeg var i Randers spærres fra mandag den 6. juli. Det sker, mens Vejdirektoratets entreprenør ombygger den eksisterende rundkørsel i krydset mellem Ringboulevarden og Mariavej til et signalanlæg. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Vejen vil være spærret helt i 5 uger, og trafikanter ledes i stedet af en omkørsel via Ringboulevarden, Gammel Hobrovej og Nordskællet, hvorfra de igen kan køre ind på Mariavej. Trafikanter skal forvente 5-10 minutters ekstra rejsetid. Når Randers Festuge 2026 løber stablen fra 7. til 15. august, kan man se frem til 9 dage fyldt med musik, kultur og fællesskab for hele familien. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertal og kåring af årets Randers borger. I løbet af festugen kan man blandt andet høre koncerter med Madsen og Rasmus Bjerg, Sort Sol, D.A.D. og Von Qua, sidstnævnte til en gratis koncert. Børnefamilier kan se frem til Store Familiedag, forestillinger med Cirkus Krone samt Randers Gadeteaterfestival. Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderen ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt rødaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene, der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læse vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnesygen. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august.
2: Jeg ved ikke, hvordan der ser ud der, hvor du er, men i Djurs Sommerland er der en smule skyde i øjeblikket. Men vejrudsigten for i dag lyder på tørt vejr med en del sol faktisk, svag til jævn vind og temperaturer mellem 18 og 22 grader. Lige nu er Ebeltoft og Grenaa på 19, Hadsund, Randers og Djurs Sommerland har 18 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Bibi Rexha Faithless on New Religion.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland.
0: Bibi Rexha, som jo netop har udsendt et nyt album, og jeg altså lige om lidt også kommer forbi den danske sommer og spiller på Smukfest til en kæmpestor sådan popdance-fest. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig godt. Jørgen her med Tame Impala, Jenny, Lisa Forsmark, Erika Jane også på vej i playlisten, og lidt senere, så skal du høre måske... En af de største danske popklassikere, der nogensinde er lavet. I hvert fald, hvis man sådan dykker ned i tallene og kigger på dem udelukkende. Det er ikke sådan noget med, hvad synes du, hvad synes jeg? Nej, hvad har folk i virkeligheden lyttet på? Fordi der er nemlig offentliggjort nogle nye tal i dag fra det, der hedder IFPI, som er de danske musikers fællesorganisation. Og der har været et lille skifte i rekorden over de sange, som er blevet streamet mest af os danskere. Den historie, den kigger vi lidt nærmere på her lidt senere i Mega Nice. Lige nu med hendes Drop Dead fra det nye album, Olivia Rodrigo, Mega Nice på ABC.

Ja, det kan vi se. Vi gætter hit. Tame Impala, Jenny fra Blackpink. Det her, det var Dracula. Og fra 2026, to år tilbage i tiden her, sammen med Lisa Forsmark og Emil Kruse. Det her, det er Lisa og Emil.

0: Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Annika på ABC og Livsforladt. Det er Megan Ice Live fra Djurs Sommerland med sommerquiz også på vej lidt senere, hvor du kan rende afsted med et sæsonkort til hele 2026 herude i parken. Lige nu, så kan jeg fortælle dig, at der er en ny konge. Der er en ny sheriff i byen, tror jeg godt, man kan sige, fordi at det, der hedder IFBI, som er musikselskabernes brancheorganisation, de har nemlig lige offentliggjort en top 10 over de mest streamede sange blandt os danskere nogensinde. Streaming er jo sådan forholdsvis nyt, så tingene har sådan udviklet sig med årene, men der har ikke rigtig været en ny etter siden 2018. Det har de seneste 8 år været Ed Sheerans Shape of You, som har toppet listen over som den sang, som vi danskere altså har lyttet til mest på streaming. Og når jeg siger streaming, ja, så er det altså tal, der er lagt sammen både fra Spotify, fra Apple Music og UC Musik samlet set. Og den sang, som er ny etter, ja, det er Tobias Rahim og Andreas Rødbjergs Stormand, som kom i 2021. Det var jo også den sang, som ligesom var Tobias Rahims helt store gennembrudshit for 5 år siden. Før da, gik han jo blandt andet under navnet Tobi Tabu og også Grande senere hen, men fra Stormand, der har han, tror jeg roligt, man kan sige, ikke set sig tilbage. Så det er blevet til over 90 millioner afspilninger i Danmark af sangen Stormand med Ed Sheerans Shape of You på andenpladsen nu. Også Ed Sheeran på tredjepladsen, Perfect. Og så skal vi ned på fjerdepladsen, før vi finder en dansk artist igen, nemlig Lucas Graham med hans 7 Years. Og på femtepladsen, måske ikke så overraskende, Louis Fonsi, Daddy Yankee og Despacito. Så lad os lige tage et genlyt på den her banger fra 2021. Stormand på ABC. Yeah.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Bring it back, bring it back.
6: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Weekend of Hits, Swedish House Mafia, John Martin. Det var Don't You Worry Child på Radio ABC. Og Swedish House Mafia er faktisk på trapperne med ny musik. Fordi det er sådan, at til efteråret, der kommer sangerinden Lykke Li med et nyt album. Hun er aktuel i øjeblikket med en sang, hun har lavet sammen med Stromae. Men hun har altså åbenbart også været i studiet med de tre svenskere. Og det er blevet til en sang, som hedder Happiness Is So Sad, som kommer i slutningen af juli måned. Jeg ved ikke lige, hvorfor vi skal vente så lang tid på det. Det synes jeg ikke er nødvendigt. Lige om lidt starter vi op for sommerquiz, hvor du kan lege med og få muligheden for at vinde et sæsonkort til Hildjurs Sommerland i 2026. Men først så skal vi lige opfylde et musikalsk ønske, som er tjekket ind på ABC Hotline her lidt tidligere, nemlig Christoffer og ham med gitaren.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: ABC.
1: Vi giver dig

Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest aktuelle BB Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar.

0: start. American Girls på ABC, og Christoffer ham med gitaren. Han er måske det nærmeste, vi kommer en dansk Harry Styles. Mega nice.
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Skal du være med? Jamen, så spids ørerne, lyt godt efter, og har du et bud, så kom med dit svar på ABC Hotline 28 36 12 12. Og udover svaret, så skriver du også lige dit fulde navn. I dag, der skal det handle om Joe Sommerlands to maskotter, Carlo og Caroline. Carlo var jo den første, der kom til allerede i midten af 90'erne. Men de fleste mennesker, de ved også godt, når man har et kæledyr, så skal man gerne have to, så de ikke bliver ensomme. Så i 2010, der kom Caroline til. Men, og her er spørgsmålet. Hvis du har lyst til at lege med muligheden for at få fingre i et sæsonkort til hele 2026 til Djurs Sommerland. Hvilke dyr er de to maskotter, Carlo og Caroline? Okay, 28, 36, 12, 12. Skriv svaret og dit fulde navn også i beskeden, så trækker jeg lod blandt de rigtige svar her lidt senere i programmet. Nyhedsupdate om 11 minutter. Bare hold den her.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard lige over grænsen.
17: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
19: Tilbage til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Maja, jeg var i Randers spærres fra mandag den 6. juli. Det sker, mens Vejdirektoratets entreprenør ombygger den eksisterende rundkørsel i krydset mellem Ringboulevarden og Mariavej til et signalanlæg. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Vejen vil være spærret helt i 5 uger, og trafikanter ledes i stedet af en omkørsel via Ringboulevarden, Gammel Hobrovej og Nordskældet, hvorfra de igen kan køre ind på Mariavej. Trafikanter skal forvente 5-10 minutters ekstra rejsetid. Når Randers Festuge 2026 løber af stablen fra 7. til 15. august, kan man se frem til 9 dage fyldt med musik, kultur og fællesskab for hele familien. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertal og kåring af årets Randersborger. I løbet af festugen kan man blandt andet høre koncerter med Madsen og Rasmus Bjerg, Sort Sol, D.A.D. og Von Qua, sidstnævnte til en gratis koncert. Børnefamilier kan se frem til Store Familiedag, forestillinger med Cirkus Krone samt Randers Gadeteaterfestival. Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderen ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt redaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene, der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læse vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnene syn. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Er stadigvæk en smule skyde i Djurs Sommerland, om end at meteorologerne altså siger, at tirsdagen skulle blive en dag med tørt vejr med en hel del solskin. Den kommer nok på et eller andet tidspunkt. Jeg kan mærke, at den er derude i hvert fald. Svag til en vind og temperatur mellem 18 og 22 grader i dag. I aften lidt eller nogen sol, og den kommende nat bliver det mest skydevejr, men efterhånden mere klart med temperatur mellem 12 og 17 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund, Randers og Djurs Sommerland, alle steder er der 19 grader.

Benjamin Hauer og Portugal. Tirsdag middag på Radio ABC. Det er mega nice. Live fra Djurs Sommerland. Man kan masser af glade mennesker igen i dag. Det overrasker mig ikke. Det er også ved at være frokosttid. Folk de er begyndt at finde sig rette, til rette rundt omkring ved bord og bænker osv. Sidder for lidt godt at spise. Du kan jo også komme ud og besøge os her i Djurs Sommerland, hvis du har lyst til at lege med i sommerquizzen. Jamen, så tager vi lige et recap på dagens spørgsmål lige om et øjeblik, som altså kan give dig et sæsonkort til hele 2026. Så det gælder altså hele sommeren igennem, men du kan altså også tage herud i efterårsferien, når der jo igen bliver åbnet op til magisk Halloween. Vi tager lige en recap lige om et kort øjeblik, så du har mulighed for at være med i quizzen. Men inden da, Casey og Annika på kæmpe hittet Drukner klar lige efter den her HK'en og Hampenberg på ABC.

Casey og Annika drukner på Radio ABC. Annika, som jo altså også er med på Lamins nye album, der udkom for nylig på en sang, som hedder Hold Mit Tempo. Mega nice på ABC hver dag, hele sommeren igennem, live fra Djurs Sommerland fra 10 til 14. Og det betyder også hver dag, at der er sommerquiz. Og i dag, der er der endnu en gang mulighed for at rende afsted med et sæsonkort til hele 2026, hvis du kan svare på et lille spørgsmål, som handler om Djurs Sommerlands to maskotter, Carlo og Karoline. De har været en fast del af parken siden midten af 90'erne, eller Carlo kom først, Karoline kom først i 2010. Men hvilke dyr er Djurs Sommerlands to maskotter? Det er det svar, jeg skal have fra dig på ABC Hotline 28 36 12 12. Skriv svaret og dit fulde navn i beskeden til ABC Hotline, og så kan det være, at du er så heldig, at jeg trækker dig ud blandt alle de rigtige svar her lidt senere i programmet. Og så giver dig et kald, og så er du den heldige vinder. Rihanna-klassiker lige nu på ABC. Only Girl.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Lato og kendt lyt med Big Energy fra 2022. Mega nice live fra Djurs Overland. Her i weekenden, der fik man jo startet op for Roskilde Festival. Og det er jo ikke fordi, at festivalen som sådan er gået i gang endnu. Starter først officielt i morgen med navne som Gorillaz og The Cure, men man starter jo op sådan med lidt opvarmning, og det er efterhånden blevet fast tradition på Roskilde Festival, at der også dukker sådan lidt små minikoncerter op og nogle DJ-sets på de forskellige camps på de første dage af Roskilde Festival. Og nogle gange, ja, så bliver man altså overrasket på Roskilde med, at der er altså sådan en ret store navne, som tog op på de forskellige camps og siger, hey, hvad siger I til lidt fest og en lille minikoncert? Men sådan skulle det altså ikke gå, fordi Gops og Top Gun var nemlig dukket op allerede søndag.
1: Venner, vi har dårlige nyheder. Vi er blevet aflyst nede i Camp Circus.
2: Ja, der er frygt for, at der vil komme for mange mennesker, og det vil blive for kaos.
3: Får man lige ind i billedet, bro?
2: Sorry. Men vi kan ikke spille, venner, og vi har gjort, hvad vi kunne.
1: Ja, vi har gjort, hvad vi kunne. Vi har snakket med dem, vi kunne snakke med, og vi må ikke gennemføre det. Så se en anden dag derude. Ha' en god festival.
2: Ja, god festival. Se.
0: Ja, de var altså dukket op på Camp Circus for at give lidt hygge og lidt god musik, men Roskilde Festivals sikkerhedsansvarlige, de mente ikke, at det var forsvarligt, at det måske sikkerhedsmæssigt blev lidt for stor en mundfuld, så det blev desværre ikke til noget for de to herrer. Ærgerligt. Ærgerligt, ærgerligt, ærgerligt. Men lige nu, så er det klar i din radio. Falder du, så falder jeg. Top Gun og Gops på ABC.

Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den

0: mexicanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tæt I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi har alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
5: Det ser næsten levende ud.
4: Gå på opdagelse i fortiden. Se Mosili eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Det her er Radio ABC.
8: Du

Milky og Just The Way You Are. Mega nice på Radio ABC. Tirsdag middag. / eftermiddag. Jeg synes, solen den kæmper bragt med at komme igennem skylaget i dag. Jeg ved ikke, hvem kan man ringe til at klage? Meteorologerne siger, at det skulle være en hel del solskin i dag. Jeg håber, at solen skinner der, hvor du er. Den kunne godt være lidt mere fremme i Djursommerland. Der er ikke koldt, der er meget behageligt. Det er ikke det, men en lille solstrejf her der, det vil ikke være nogen skade til. Der går heller ikke så lang tid, så dykker jeg ned i de rigtige svar, som er kommet ind i sommerquizzen i dag. Og så skal vi se, hvem der bliver den heldige vinder i dag af et sæsonkort til 2026 til at komme i Nordens største sommerland. Djursommerland selvfølgelig, og ellers så er der naturligvis en ny chance for at være med i sommerquiz igen i morgen her i Mega Nice. Lidt Beach Party musik klar til dig i playlisten lige om et øjeblik med både Albert Heath og Darlin på Lille Hus i Jylland. Men først musik fra det svenske. Her er Naked og Looking for Something.

0: Ariana Grande, ja, Hate That I Made You Love Me. Mega nice på Radio ABC, hvor det lige nu er blevet tid til at sprede lidt sommerstemning. Vi skal have fundet en vinder mere af Sommerquiz. Og et sæsonkort til Djurs Sommerland. Spørgsmålet lød jo altså på Carlo og Carolina, Djurs Sommerlands to maskotter. Hvilke dyr er det egentlig? Lad os se, hvem vi kan få fat i, der har det rigtige svar.
1: Det er Michael.
0: Det er Jørgen fra Radio ABC.
1: Hej.
0: Hej Michael. Hvor er du hen i verden?
1: Jamen, jeg bor i Viborg.
0: Er der sommerferie nu, eller hvordan ser det ud?
1: Ja, det er det nemlig. Vi har lige været smut i Randers, nemlig. Og nyde den første dag på ferien her.
0: Okay. Hvad skete der i Randers? Regnskoven, eller?
1: Ja, regnskoven og så lige lidt indkøb.
0: Hvad er planerne ellers for sommeren?
1: Nu har jeg 2 små børn under 4, så det er nok meget noget afstopning herhjemme, tror jeg. Men alligevel også lige ud og se lidt tilværdighed forhåbentlig.
0: Ja. Jamen okay, så er fingrene krydset for, at den danske sommer, den bliver bare sådan nogenlunde til forladelig i år.
1: Ja, det er vi alt hvad der kan virke. det krydser vi.
0: Michael, der har været 2 gennemgående bud i konkurrencen i dag om, at Carlo og Carolina, de er et bestemt dyr. Det ene, det lød på, at de var bævere. Det er ikke rigtigt.
1: Ja. Nej.
0: Nej, for det rigtige svar, det er hvad?
1: Det er æren.
0: Det er æren.
1: Yes.
0: Fuldstændig rigtigt, Michael. Ved du hvad, så er der simpelthen et sæsonkort til 2026 til Djurs Sommerland til jer.
1: Jamen fornemt. Tusind tak for det.
0: Velbekomme, og have en rigtig god sommer.
1: Tak og lige mod til dig.
0: Tak. Ja, Michael fra Viborg, som er så ligesom alle os andre, tror jeg, håber på, at det bliver en rigtig dejlig dansk sommer i år. Små 12 minutter til klokken bliver 13, og en dugfrisk nyhedsopdatering klar til dig lige nu. Bob Sinclair, Kaiser, det her, det er I Can't Wait.

0: tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Radio 4.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Maja, jeg var i Randers spærres fra mandag den 6. juli. Det sker, mens Vejdirektoratets entreprenør ombygger den eksisterende rundkørsel i krydset mellem Ringboulevarden og Mariavej til et signalanlæg. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Vejen vil være spærret helt i 5 uger, og trafikanter ledes i stedet af en omkørsel via Ringboulevarden, Gammel Hobrovej og Nordskællet, hvorfra de igen kan køre ind på Mariavej. Trafikanter skal forvente 5-10 minutters ekstra rejsetid. Når Randers Festuge 2026 løber af stablen fra 7. til 15. august, kan man se frem til 9 dage fyldt med musik, kultur og fællesskab for hele familien. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertal og kåring af årets Randersborger. I løbet af festugen kan man blandt andet høre koncerter med Madsen og Rasmus Bjerg, Sort Sol, D.A.D. og Von Qua, sidstnævnte til en gratis koncert. Børnefamilier kan se frem til store familiedag, forestillinger med Cirkuskrone samt Randers Gadeteaterfestival. Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderne ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt redaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene, der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læse vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnene syn. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Jeg har været i dag sådan en almindelig dansk sommerdag, tror jeg godt, man kan sige, med tørt vejr, en del solskin, svag til jævn vind, og 18-22 grader i aften, også lidt eller nogen sol, og den kommende nat bliver det altså mest skydevejr, men efterhånden så klarer det op. Nattemperaturer mellem 12 og 17 grader. Aktuelt Ebeltoft, Grenaa, Hadsund, Randers og Djurs Sommerland, alle steder er vi nu på 20 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
0: ABC.

Rosa Artie Artie, mega nice på Radio ABC. Onsdag eftermiddag med blandt andet Omar, Harry Styles og Bowser på vej i playlisten. Og lige nu, lidt filmmusik. Eventyret startede for over 20 år siden med Woody og Buzz Lightyear, de to venner. Jesse, Rex, den sjove sparegris, Basse, herrefru, kartoffelhoved, Slinky Dog og så videre og så videre. Og historien den fortsætter. Toy Story 5 havde premiere i biograferne for to år siden, og de har været et gigantisk hit indtil videre. Der er det den største succes i biograferne. Den har allerede indtjent 3,8 milliarder kroner på verdensplan. Det er fuldstændig vanvittigt beløb, det her vi snakker om. Taylor Swift har lavet noget af musikken dertil. Det er den her.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Hugel Alternate og Moving to the Sun. Jeg ved ikke, hvad kvadratmeterprisen er deroppe. Billig forestiller jeg mig. Mega nice på ABC. Som sagt, så startede Roskilde Festival op sådan stille og roligt her i weekenden, men det er jo først officielt i morgen, at de store navne går på scenen, og nogle af dem, man altså også kan opleve i år, er en band, som fik deres store gennembrud sidste år, nemlig Apaka, som skal spille på Orange Scene. I sidste måned, der var der jo også premiere på en dokumentarfilm om gruppen i biografen, men det stopper faktisk ikke der. Historien omkring bandet bliver nu også til en dokumentarserie på DR, lyder det i en ny pressemeddelelse fra Statsradiofonien. Aktuelt, der er Apaka et af de helt store nye navne i dansk musik. Og gruppen er samtidig også en historie, der handler om venskab og sårbarhed og om unge mænd, som prøver at finde sig selv og hinanden, mens at verden omkring dem bliver større. Og det er altså nu blevet til en dokumentarserie, som man kan få i fire afsnit på DRTV fra den 5. juli, det vil sige fra på søndag, må det blive. Der kan man altså logge på og streame den her dokumentarserie om gruppen og de her fire gutter, som jo startede som et gymnasieband, men nu altså er et af dansk musiks helt nye store navne. Det har været et vildt gennembrud med albumet Vild Ungdom også. Her, Flue i et spin, Mega Nice på ABC.

0: boller i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
1: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
2: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavis Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Flynn og Kato og Best Thing på Radio ABC. Kato, som du kan opleve til ABC Beach Party 2026 her om 11 dage, men ligesom så mange andre artister, så har han jo rigtig travlt i øjeblikket. Sommer er højsæsonen, og rent faktisk så jeg, at han lige har postet, at han også skal til Ibiza her den kommende weekend, hvor han giver en rooftop-koncert på Tomorrowland Store. Så der bliver altså også lige en tur til den spanske ferie og give den gas, inden at han altså dukker op på stranden i Grenå til et brag af en fest. Lige om lidt, dagens mest overflødige oplysning, inden at vi tjekker ind med Emil i ABC Eftermiddag, for lige at høre, hvad der er på programmet i løbet af de næste 4 timer fra klokken 14 af. Du skal bare holde den her. Først Sabrina Carpenter.

Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest aktuelle Bibi Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar. Husk, du altid kan tjekke hele listen ud på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Homewrecker. Mega nice på Radio ABC, som lige om lidt bliver til ABC Eftermiddag med Emil Brandt. Goddag, unge mand.
1: Moin, alles gut?
0: Jo, der er ikke nogen, der har klappet mig bag i eller noget som helst.
1: Wow. Det... Ja, kæmpe reference til gårdsdagens program, hvor jeg fortalte om en historie, hvor jeg var blevet klappet bag i løbet af weekenden.
0: Hvad tænker du, når du oplever sådan noget? For nu, jeg hørte jo godt, du fortalte historien i går. Og du spekulerede sådan lidt i, er det fordi, at vedkommende, som gav dig det her dask bag i, troede, du var en kvinde, fordi du havde slået dit lange hår ud? Eller ville det have været rart for dig at vide, om det var, at det var derfor, eller om det bare var random?
1: Altså, jeg har på fornemmelsen, at vedkommende troede, at jeg var en kvinde. Og da jeg så ligesom vender mig om, så kan jeg godt se, at han har skæg. Og det må vi jo så... jeg tror, han blev lidt presset over det i hvert fald.
0: Sådan en... Hej, hej.
1: Ja, Monique, jeg tror, han var lidt presset over det i hvert fald.
0: Mm. Hvad er der i pressen i eftermiddag?
1: Ja, men prøv at, der er sket noget vildt i dag. Amin Jensen har købt sig et forsamlingshus. Det runder vi naturligvis lige. Derudover så skal det også handle om altså noget så fantastisk, noget så utroligt, som eksperternes ekspert.
0: Okay. Altså, jeg synes, vi er rigelige eksperter i forvejen, men nu er der en, der er større end de andre, eller hvad?
1: Bare vent. Det her, det bliver... altså, prøv at, han er klog, han er fantastisk, og måske samtidig også... måske... jeg vil ikke sige dum, men ekspertagtig.
0: Nå, er det sport, vi er ude i, eller er der andre ting at sige?
1: Nej. Det har noget med madvarer at gøre.
0: Nå, og for søren. Ja, men det kan vi jo ikke undvære. Det skal vi jo have. Nå, jamen Emil, du er klar efter klokken 14.
1: Det kan du tro.
0: Ha' en god program.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: I dag handler det om candyfloss. For det er meget ironisk, så blev det her opfundet og patenteret helt tilbage i 1897 af den amerikanske tandlæge William Morrison. Oprindeligt, der blev det kaldt for fairy floss, altså fe-tandtråd. Det kan man sige, det er måske også en lidt udspekuleret måde at holde gang i forretningen på. Ja, ja. Du skal bare lige bruge noget af det der fe-tandtråd til dine tænder, og så ses vi igen om 14 dage. Vi ses igen i morgen kl. 10. Make a nice life for Joe Sommerland.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
14: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: I disse uger besøger Jobpatruljen unge fritidsjobbere på arbejdspladser i hele Østjylland. Her vil de frivillige tale med de unge mellem 13 og 17 år om alt fra løn og pause til generelle ansættelsesforhold, så de kan få en god start på arbejdslivet. For mange unge er fritidsjobbet det første møde med arbejdsmarkedet, og det er vigtigt, at de kender deres rettigheder helt fra start, lyder det fra HK Østjylland, som sammen med Fagbevægelsens Hovedorganisation og en række fagforeninger står bag indsatsen. Det er 47. gang, at Jobpatruljen er på tur. Sidste år besøgte de 7.584 arbejdspladser. Der er stor udskiftning i toppen af dansk politi. Rasmus Kiefer Christensen bliver nemlig ny chef for politiets efterretningstjeneste. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Han overtager posten efter Finnborg Andersen, der i stedet rykker til Københavns Politi. Men den store rokade stopper ikke her. Også posten som rigspolitichef får et nyt ansigt. Her tager Lasse Boye Nielsen over efter Thorkild Fogde. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen skal udnævnelserne sætte et stærkt nyt ledelseshold frem mod 2030. Det siger han i en pressemeddelelse. Når det nye folketingsår begynder efter sommerferien, får Folketinget tilknyttet en fast præst. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag. Her lyder det, at den enige ledelse i Folketinget har takket ja til et tilbud fra Københavns biskop Peter Skov Jacobsen. Folketingets formand Søren Gade ser ordningen som en mulighed for fordybelse og refleksion i en travl hverdag. Præsten bliver en del af den almindelige tjeneste, og derfor giver det ikke Folketinget ekstra udgifter. Det var oprindeligt den nuværende kirkeminister Ida Auken, der i sin tid foreslog ideen.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Annika Livsforland er klar til dig lige efter en vejrudsigt, som byder på en tirsdag med tørt og en del sol og temperatur mellem 18 og 22 grader. Den aktuelle temperatur Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 21 grader.

0: at det her, det er muligvis det bedste tidspunkt på hele døgnet. Velkommen indenfor i det, der har det bedste selskab den her tirsdag eftermiddag. Velkommen indenfor i programmet med den mest opfindsomme navn. ABC eftermiddag. Mit navn, det er Emil, og jeg har glædet mig, og jeg ved, at det har du også, for det bliver 4 fede timer med alt det bedste. På programmet er eksperter Eimin Jensen, så der er god grund til at blive hængende, også fordi jeg har så mange hits, at det halve kunne være nok. På vej i playlisten er David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Gone, gone, gone. Det er lige efter Gracie Abrams. Velkommen til
1: ABC eftermiddag.

Concon fra der vi kan tage Teddy Swims og Tones and Die. Du skal ikke gå nogen steder, du skal blive hængende, fordi hits-kartoteket er enormt.

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Here we go.
11: Tilbage

tidligere ind på ABC Top 50. Det slæder nummeret Dance den her tirsdag eftermiddag, hvor det er lidt en mærkedag i forhold til ABC Beach Party 2026. Der er 11 dage til det går løs. Ikke nogen sådan rund fødselsdag, om man vil. Nej, hvad er det så, der ligesom har en form for jul? Nå jo, der er lønningsdag. Og din absolut bedste chance for at løbe ind på beachparty.dk for at sikre dig en billet til årets fedeste fest. Der er 11 dage til det går løs på stranden i Grenaa, og du skal med 15 artister, 12 timers fest og 100% garanti for at få verdens fedeste fest. Det er beachparty.dk. 150 kroner plus gebyr. Reglerne er simple. Det er ikke et spørgsmål. Nej, det er faktisk mødepligt. Det er en skalopgave. Forsikre dig den billet lige nu.

Cinema. Tirsdag eftermiddag på Radio ABC. Om et øjeblik med den her uges Power Hit Plus, at vi også lige runder Amin Jensen. Og hans seneste impulskøb bliver hængende.

0: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
1: Åh, det ser næsten levende ud.
0: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige ældre thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
2: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djursommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
0: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

solcreme og studenterkørsel. Den stinker af nyslået græs, klippet hæk og en kæreste, der er rimelig godt tilfreds med en aftensmad. ABC eftermiddag med Lamin og Låstene. Det er en vanvittig verden, vi lever i. Ja, det er en konklusion, man godt kan smide her i ABC eftermiddag, for det er en fuldstændig vanvittig verden, vi lever i. Sigurd Barrett, han har fået en musikalsk ærespris på Viborg Katedralskole. Ja, og den stopper faktisk ikke der, fordi hvad gør man, hvis man ikke får nogen job som komiker? Hvad gør man, hvis man ikke har nogen scene at stå på? Ved du hvad? Så laver man en såkaldt Amin Jensen. Amin Jensen har da købt sit eget forsamlingshus, nærmere bestemt Sydstævns forsamlingshus. Ja, tak. Det er det sydøstlige Sjælland, at Amin skulle have købt sig et forsamlingshus. Impulskøbet, som vi alle sammen har brug for. Han har købt det for 1,1 millioner kroner. Spotpris, hvis du spørger mig, for et dejligt lille forsamlingshus på sydøst Sjælland. Åh, ja. Ja, sådan et forsamlingshus. Ja, der er noget fantastisk i også ved det der impulskøb-type. Og kom hjem til hustruen. Kig ind i øjnene. Bare helt køligt. Helt glad, sige skat. Jeg har købt Sydstævns forsamlingshus. Jeg tror ikke, der er amoriner i luften. For at være helt ærlig, så tror jeg ikke, der er den bedste stemning, når man kommer hjem i køkkenet og fortæller det til konen, hustruen eller hvem det er. Altså, det er i hvert fald 14 dage på sofaen. Det er mit bud i hvert fald.

ABC eftermiddag. Benjamin Hav og Portugal. Der gik jo rygter om på et tidspunkt, at det her det skulle have været Danmarks VM-sang. Så kvalificerer Danmark sig ikke, og derfor så bliver Mexico skiftet ud med Portugal fra Benjamin Hav. Han har hverken selv be- eller afkræftet det. Jeg kan så her i ABC eftermiddag ligesom offentliggøre sige, at jeg aner det faktisk heller ikke. Men hvem ved, måske var det lige præcis det nummer, der skulle sørge for, at Danmark havde gået hele vejen. Vi har nok ikke vundet VM, men i hvert fald kommet med i slutrunden. Det kunne da i hvert fald have været mo-lækkert, hvis du spørger mig. Men frem mod ABC-nyhederne, der får du altså også lige en opdatering på trafikken, fordi E45 fra Aarhus mod Randers mellem afkørsel 46 Aarhus Nord og 44 Hadsten. Der er tabt gods, der er et spor, der er blokeret. Pas på, vejhjælp er på vej, altså E45 fra Aarhus mod Randers mellem afkørsel 46 Aarhus Nord og 44 Hadsten. Der er tabt gods, et spor er blokeret. Pas på, vejhjælp er på vej. Og du skal meget simpelt køre forsigtigt, fordi vi skal alle sammen hjem fra skole, hjem fra arbejde, og sørge for, at den her tirsdag bliver fuldstændig magnifik. Frem mod ABC-nyhederne er der naturligvis også masser af hits. Du kan glæde dig til Andreas Odbjerg, først Burhan G og

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Houlbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: de booster.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag er der sat navn på den nye politidirektør i Østjyllands Politi. Det bliver Fritz Willy Kjeldsen, der kommer fra en stillings- og politidirektør i Syd- og Sønderjyllands Politi, skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Han erstatter Kirsten Dyrmand, der i februar meldte ud, at hun ville gå på pension til august. Dagens udmelding sker samtidig med en længere række andre jobskifter i politiet rundt i landet. Dermed er der også fundet en ny rigspolitichef, hvor 46-årig Lasse Bøje Nielsen tager over for Thorkild Fogh. En tidligere direktør i Københavns andelskasse er i dag blevet kendt skyldig i mangelfuld hvidvaskkontrol. Det fremgår af en dom fra Københavns byret. Den tidligere direktør Robert Abil er idømt 5 måneders betinget fængsel og samfundstjeneste. Sagen handler om manglende kontrol med overførsel for flere milliarder kroner. Robert Abil har under sagen nægtet sig skyldig. Han mente nemlig, at ansvaret lå hos en kollega. Men den forklaring købte retten ikke. Som direktør man er ansvarlig for at overholde hvidvaskloven, slår dommer Kim Gabriel fast. En anden tidligere direktør i banken er allerede dømt i sagen. Kunstig intelligens svækker gymnasieelevers kompetencer. Derfor vil regeringen nu gribe ind med en såkaldt strakspakke efter sommerferien. Det fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke i et interview til Berlingske. Han var så store ændringer, fordi kunstig intelligens i dag bliver brugt på en meget uhensigtsmæssig måde til eksamener. Blandt andet kan gymnasieelever se frem til at lave lektier på skolen, hvor der ikke er adgang til kunstig intelligens. Strakspakken skal gælde allerede ved eksamenerne næste år.
2: Vær. I samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Og helt uden kunstig intelligens, kun i selskab med DMI, ja, så er det en tirsdag med tørt og en del sol. Temperaturen, den kommer til at ligge mellem 18 og 22 grader. Den aktuelle temperatur i

0: Mr. Know It All. Du må lige ringe ind på 28 36 12 12, hvis du finder ham. Teddy Swims på ABC. Hvem er Mr. Know It All? Og ja, jeg ved godt, at mænd har sådan en tendens til at sige... Det er sjovt. Jeg ved faktisk lige præcis noget om det. Men helt ærligt, mænd ved ikke alt. Ja, spoiler alert. Spoiler alert. Til gengæld, så ved jeg, at det her det er ABC eftermiddag. Og hvis du lige har stillet ind, så velkommen indenfor. Mit navn det er Emil. På vej til der beach party aktuelle Anton Westerlin, som er teamet op med Annika. Helt ærligt, på ærlig freestyle først Jennifer Lopez. En vaskeægte klassiker. Fordi, hvor filen... Nå ja, hun er from the block.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

Anton Westerlin og Annika Erli freestyle om et øjeblik med fokus på idioti i fodbold. Og ja, så jeg ved godt, at du måske tænker, er der andet? Men hey, lige nu, der er barrieren skruet helt op for idioti i fodbold. Mere om det lige om lidt. Først Olivia Rodrigo og Drop.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.
17: Du

Radio ABC, vi giver dig hits. Christoffer ringer om natten. VM i fodbold er i fuld gang og minder fodboldøjeblikket, der bliver skabt. Ikke lige Tyskland og Holland, de er ude. Lidt overraskende. Men hvis man kigger ned i fodboldhistorien nærmere ind i VM-historien, så var der en vis kvartfinale ved VM i 1986, som stikker ud på sådan en historisk måde. Kampbolden fra den legendariske kvartfinale mellem Argentina og England ved VM i 1986 er blevet sat til salg på auktion. Og det kan da godt være, at du tænker, hvad fanden? Hvad er det for noget med den bold? Jo, bolden er speciel, fordi afdøde Diego Maradona brugte den til at score til 1-0 kort inden i anden halvleg med Guds hånd. Ja, han slog bolden i mål, og jeg mener slog. Maradonas berømte scoring betyder også, at den her bold, den er ekstra speciel for fodboldentusiaster. Altså sådan helt konkret, det der sker, det er, at der kommer et indlæg ind, og i stedet for, at Maradona, han lige hætter den ind, nej, så tager han hånden op og lige slår den i nettet. Dommeren vælger så at sige, det ser jeg overhovedet ikke. Men nu er den bold blevet sat til salg. Åbningsbud, det skal lyde på $2.5 millioner, eller omkring 16,5 millioner kroner. 16,5 millioner kroner. Det er dog ikke første gang, at bolden ligesom bliver sat til salg i 2022. Der blev den solgt for... What? Det kan ikke passe, det her. 60 millioner kroner. Det er jo absurd mange penge. 60 millioner. Hvem fanden bruger 60 millioner kroner på fodbold? Altså... Og her gik man og troede, at hele det her fodbold-VM var bimlende vanvittigt med Donald Trump i spidsen. Nej. Der er folk, der køber fodbolde til 60 millioner kroner. Det er vanvittigt.

Ja, ABC eftermiddag er måske det fedeste i hele verden. Noget, der også er fuldstændig magisk. Det er mega nice hver dag mellem 10 og 14. Men hvorfor er det nice lige her hen over sommeren? Det fortæller jeg dig lige om lidt.

tilbage til Glasgow. Du kunne påstå på business som Bieber, men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant. Jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter, som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi smager.

0: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Toslev og Hadsten.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og trappeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line, Messingvej i

Tirsdag eftermiddag på Radio ABC, selskab med David Guetta og Jennifer Lopez. Save me tonight. Og vi kan hurtigt blive enige om, at ABC eftermiddag, det er det bedste i hele verden. Og ja, det kan godt lyde sådan en lille smule selvsmagende og være sådan lidt... Ej, ja. Men jeg tager ikke fejl. ABC eftermiddag er det bedste i hele verden. Og så kan man bare sige, hvad kommer efter det? Jo, det gør hele ABC. Ved du hvad, vi er faktisk på samme niveau. Hele ABC på samme niveau. Ja, det er kraftedme lækkert. Men hele sommeren gennem 10-14, ved du hvad, der bliver der drysset lidt ekstra sommerstemning ud over dig. For traditionen tro, så er Mega Nice Live fra Djurs Sommerland. Så skal du lige præcis have drysset lidt ekstra sommerstemning ud over dig. Skal du som en anden Salt Bae lige få det drysset direkte i ansigtet, direkte i ørerne, ved du hvad? Så lyt med hele sommeren mellem 10 og 14, når Radio ABC sender live fra Djurs Sommerland.

Præcis, hvad du skal gøre. På vej til dig er ABC-nyhederne, hvilket også betyder en officiel fyraften. Ja, bare jeg siger det højt, jeg elsker det. Du skal være med i ABC's eftermiddags fyraftens stemning, så bliv hængende. Derudover ikke nogen ting i fyraftenstrafikken indtil videre, men husk, nu oplever du noget, så meld ind 28 36 12 12, så hjælper vi hinanden med at komme hjem fra arbejde. Lige nu bag!

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk. I like it.
17: til musikken.
20: Du lytter

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: En 53-årig vejarbejder var i går eftermiddags involveret i en ulykke ved rundkørslen ved Ringboulevarden i Randers. Den 53-årige blev angiveligt ramt af en lastbil, da han og en kollega udførte vejarbejde på stedet. En 25-årig mandlig lastbilchauffør er blevet afhørt i forbindelse med uheldet, det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten. Den 53-årige er blevet kørt til undersøgelse og behandling på hospitalet, men er ikke i kritisk tilstand. Over 32.000 elkunder skal have ny leverandør. Energinet har nemlig opsagt aftalerne med fire problemfyldte elhandlere. Det skriver Energinet i en pressemeddelelse, og kunderne bliver i dag flyttet til andre selskaber. De fire elhandlere mister retten til at levere strøm, fordi de blandt andet har været for langsomme til at betale penge tilbage til kunderne. Klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa kalder det voldsomt, men i en skriftlig kommentar understreger hun, at der ikke er plads til selskaber på det danske elmarked, der svindler og misligholder deres aftaler. En stor sag om mulig svindel med energi for et trecifret millionbeløb bliver nu droppet. Det er Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, der opgiver sigtelserne mod en række energihandlere. Det oplyser de til mediet Finans. Ifølge chefanklager Per Fie er der ikke det nødvendige grundlag for at køre en straffesag. Energihandlerne blev ellers anholdt i 2023, fordi de var mistænkt for at manipulere med energimarkedet. Men nu falder sagen altså til jorden, og det kan ende med et gigantisk erstatningskrav. Det skal nu undersøges nærmere, siger forsvarsadvokat Kåre Pilmand til Finans.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og fra ABC-nyhederne videre til en vejrudsigt den tirsdag eftermiddag med tørt og en del sol. Temperatur mellem 18 og 22 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 21 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: aften, det har én ting til fælles. Det er, det er fuldstændig magisk. Det her, det er ABC eftermiddag. Jeg skal nok sørge for, at du kommer ordentligt hjem fra arbejde den her tirsdag. Mit navn, det er Emil, og hitsene, god dag, om de står i kø. Taylor Swift og Polite klar til dig om 3,5 minutter. Først Tame Impala og Jenny Dracula. God eftermiddag og god fyraften.
1: ABC eftermiddag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: eksperter på alle områder. Eksperter, som kan hjælpe, guide og fortælle om selv de mindste ting på deres fagområde. Nogle vil kalde eksperter for nørder. Jeg vil kalde eksperter for kloge mennesker. Lad os kalde dem eksperter. Men jeg er nu faldet over eksperternes ekspert, som uden tvivl er den vigtigste og klogeste af alle eksperter. Og inden jeg spiller det her lydklip for dig, så vil jeg gerne komme med en disclaimer, en lille ting, jeg vil gerne fortælle noget. Jeg har ikke rettet, jeg har ikke klippet i den her lyd, jeg har ikke manipuleret med noget som helst. Men det her, det er en vaskeægte ekspert. God fornøjelse.
1: I'm Brandon Collins, and I'm a mustard expert. This smells like mustard.
0: Så er det for nemt at være ekspert nu. At være ekspert i sennep og så vide. Sennep lugter sgu da god damn sennep, mand. For fanden, mand.
1: I'm Brandon Collins, and I'm a mustard expert. This smells like mustard.

Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på

0: sommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Grenaa summer af liv og sommershopping.
2: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
2: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
6: A. B.
7: C.
6: Eftermiddag med Emil.

Hvis der er noget, jeg elsker, så er det hits. Og det ved jeg også, du gør. Så har du et musikalsk ønske, som er ind 28 36 12 12. Det er som altid nummeret direkte her ind til studiet.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

Hold On, Justin Bieber på ABC på vej til dig. ABC-nyhederne. Senere programmet med en fødselsdag til dig. Bare bliv hængende. Først Annika. Det er livsforladt.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad. Home-tex.
15: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
16: Home-tex.dk. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil arbejde for at etablere det, der kan blive Danmarks første simulations- og konferencecenter til Forsvaret. Projektet, som går under navnet Forsvaret til Randers, blev for nylig præsenteret for byrådet på et temamøde. Ifølge borgmesteren er projektforslaget udviklet med udgangspunkt i de behov, Forsvaret selv har peget på og bygger samtidig på erfaringer fra både Norden og resten af Europa. Planen er at etablere centret på Randers Kaserne, hvor forsvaret på tværs af verden skal kunne uddanne og træne ved hjælp af simulation. Samtidig skal området give mulighed for tæt samarbejde med virksomheder, som leverer teknologi og løsninger til forsvaret. Truslen fra russiske hackere er nu skærpet herhjemme. Det gælder særligt faren for destruktive cyberangreb fra russiske statslige hackere. Det skriver Styrelsen for Samfundssikkerhed i en pressemeddelelse. Derfor opfordrer styrelsen nu alle, der arbejder med vigtige funktioner i samfundet, til at skrue op for cybersikkerheden. De statslige hackere har nemlig kapacitet til at ramme kritisk infrastruktur som strøm, vand og internet. Selvom truslen fra Rusland er skærpet, fastholder styrelsen dog, at det samlede trusselniveau for destruktive cyberangreb fortsat er middel. Der er stadig en håndfuld skibe fra danske selskaber tilbage i den persiske golf, det oplyser danske rederier. Sikkerhedssituationen har dog de seneste dage gjort det muligt for flere danske skibe at komme sikkert ud gennem Hormuzstrædet. Det fortæller viceadministrerende direktør i danske rederier Jakob K. Klassen. Han peger på, at evakueringen af skibe ellers blev standset i fredags efter et droneangreb, men den er nu genoptaget.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Så Randers og Greno.
3: Nyhederne præsenteret af Emilie. Jeg prøver at følge op med en vejrudsigt i aften. Lidt eller nogen sol i nat med skyde, men efterhånden lidt mere klart vejr. Temperaturen mellem 12 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maria, Randers lige nu 22 grader.

0: stiger ind op på ABC Top 50 Slater Dance. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC eftermiddag. Mit navn det er Emil, og jeg skal nok sørge for, at den her tirsdag eftermiddag får masser af fart på, masser af ild, måske også en lille smule radiofonisk konfetti. Ja, det bliver næsten ikke vildere. På vej til dig i playlisten er Bruno Mars, I Just Might. Det er lige efter bagover 1000 timer. God eftermiddag.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Alexander Leon Gomichian. Og det hele, ja, det startede på SoundCloud. Han startede med at offentliggøre et nummer, som sidenhen gik hen og gå ganske viralt. Men udover at have en international rapkarriere, så har han faktisk også et forhold til Danmark. Han elsker danske hotdogs. Hver gang han lander i lufthavnen for at besøge et familiemedlem, ja, der er det altid med hotdogs klar til at sørge for, at den der danske oplevelse bliver komplet. Ja, ja. Selvom man er fra Canada, så kan man godt elske det danske. Og det kan jeg godt forstå. Hvem gør ikke det? Men vi elsker også ham her, fordi i dag 31 års fødselsdag til Baby No.

at have det fedt. Ha' det grineren. Oven i købet også, og hvor han også sørger for, at alle os andre har det fedt. Ja, mand. Det fungerer pis godt. I dag 31 år til

0: været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hadsten.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
5: Du

Calvin Harris og Jazzy Satisfy. Jeg Satisfy. Glæder mig til ABC Beach Party. Der er under to uger til, mand. Goddamn, den 11. juli på stranden i Grenå. Det er payday. Hop ind på beachparty.dk og få fat i den billet til 150 kroner plus gebyr. Kom nu, mand!

Aloysa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest aktuelle Bibi Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar. Husk, du altid kan tjekke hele listen ud på vores hjemmeside radioabc.dk.

Hvad hun egentlig har i sin rider, ja, det kan du høre, da hun joinede mig i ABC i eftermiddag. Fang hele interviewet på vores hjemmeside radioabc.dk/podcast. Og det var samtidig alt, hvad jeg havde til dig den her tirsdag. Mit navn, det er Emil. Skal vi ikke bare aftale, at samtidig samme sted i morgen, 14-18, lige her på ABC. Ha' en rigtig, rigtig god tirsdag aften. Moin!

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
21: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. kom længere for pengene.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil arbejde for at etablere det, der kan blive Danmarks første simulations- og konferencecenter til Forsvaret. Projektet, som går under navnet Forsvaret til Randers, blev for nylig præsenteret for byrådet på et temamøde. Ifølge borgmesteren er projektforslaget udviklet med udgangspunkt i de behov, Forsvaret selv har peget på og bygger samtidig på erfaringer fra både Norden og resten af Europa. Planen er at etablere centret på Randers Kaserne, hvor forsvaret på tværs af verden skal kunne uddanne og træne ved hjælp af simulation. Samtidig skal området give mulighed for tæt samarbejde med virksomheder, som leverer teknologi og løsninger til forsvaret. Odense Kommune fraråder nu al færdsel på flere fortove og cykelstier i den sydøstlige del af byen. Årsagen er en giftig larve, der giver udslæt og kløe. Larven kaldes i folkemunde for larven fra helvede. Det oplyser kommunen til BT. Kontorchef i Odense Kommunes klima- og miljøforvaltning Martin Pedersen fortæller til BT, at det er et decideret epicenter, hvor rigtig mange borgere er blevet ramt. Selv folk med lange bukser og trøjer har fået udslæt. Problemet er så stort, at et lokalt børnehus har været nødt til at lukke midlertidigt, mens larven bliver bekæmpet. I dag er der sket en stor udskiftning i toppen af dansk politi. Rigsadvokat Lasse Boye Nielsen bliver ny rigspolitichef. Han afløser rigspolitichef Thorkild Fode, som i stedet bliver politidirektør på Københavns Vestegn. Også politiets efterretningstjeneste får ny chef. Den omfattende rokade skyldes den hårde kritik, som politiet for nylig fik af Rigsrevisionen for at henlægge sager uden at efterforske dem. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en skriftlig kommentar. Ministeren siger, at han ønsker at sætte det stærkest mulige hold til at følge op på kritikken, som man ser på med stor alvor.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: Her til aften fortsat mulighed for lidt eller nogen sol. I nat først mest skyet, men efterhånden mere klart vejr. Temperaturer i nat mellem 12 og 17 grader.
3: Temperaturen lige nu 21 grader.
4: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC-appen.
4: Det her er ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
12: Bring it back, bring it back.
13: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC. Sing, sing, sing, sing.

0: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
1: Åh, det ser næsten levende ud.
0: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
2: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
5: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tualund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tualund 2 hos EDC Trio.
6: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

trippa så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne klare. Du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Frugtsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
20: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria,
14: We press play and step to the beat.
16: A.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Lagkagehuset har stadig millionunderskud, selvom der er kommet flere kunder til og en stigende omsætning. Det viser regnskabet for selskabet Danish Bake Holding, der står bag Lagkagehuset. Sidste år led underskuddet på 76,8 millioner kroner. Det er mindre end i 2024, hvor tallet lå på knap 94 millioner. Lagkagehusets omsætning steg sidste år med lidt over 8% til over 1,7 milliarder kroner. Der er fundet norovirus i et parti frosne økologiske jordbær af mærket Freshona, som er solgt i Lidl. Lidl Danmark tilbage kalder derfor produktet, det oplyser Fødevarestyrelsen. De ramte produkter har udløbsdatoerne 18. og 19. august 2027. Hvis man har købt produktet, bedes man kassere det, eller levere det tilbage til butikken med eventuelt henblik på at få penge retur. For 30. gang sender Danmark nu en militær støttepakke til Ukraine, denne gang med et beløb på 4,4 milliarder kroner. Pakken indeholder blandt andet ammunition, våben og penge til at træne ukrainske soldater. Danmark har siden 2022 samlet set givet militær støtte for næsten 77 milliarder kroner, det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: Aftenen igennem fortsat lidt eller nogen sol, og i nat klarer det op med tørt vejr. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og en ret svag til jævn vind. I morgen fortsætter onsdagen med tørt vejr og måske en del sol. Der kan der også være chancer for byer, der lokalt kan være kraftigere med torden, og temperaturerne ryger op mellem 18 og 23 grader.
2: Temperaturen lige nu 22 grader.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: MSA. Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
1: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Hos Excelbyg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excelbyg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavis Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode opstorcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Programmet præsenteres af Samsø Festival.

0: Fantasy.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Den danske fotojournalist Claus Thymann er blevet anholdt i Uganda for påståede overtrædelser relateret til dyreliv. De lokale myndigheder har ikke oplyst den konkrete årsag, men ifølge miljøorganisationen Center for Citizens Conserving Environment er han anholdt for at ville dokumentere smeltende gletsjere. Odense Kommune fraråder i øjeblikket al færdsel på flere fortove og cykelstier i den sydøstlige del af Odense grundet den giftige larve fra helvede, der giver udslæt og kløe. Det oplyser kommunen til BT. Odense Kommunes kontorchef i Klima- og Miljøforvaltning Martin Petersen fortæller, at der er et decideret epicenter, hvor rigtig mange borgere er blevet ramt. Selv folk med lange bukser og trøjer har fået udslæt. Problemet er så stort, at et lokalt børnehus har været nødt til at lukke midlertidigt, mens larven bliver bekæmpet. Den 40-årige målmand Manuel Neuer stopper igen på Tysklands fodboldlandshold. Det oplyser Bayern München-spilleren til tyske Sportschau. Meldingen kommer dagen efter tyskernes VM-exit til Paraguay efter straffesparkskonkurrence. Neuer spillede alle Tysklands fire VM-kampe ved det igangværende VM.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: Aftenen igennem fortsat lidt eller nogen sol, og i nat klarer det op med tørt vejr. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og en ret svag til jævn vind. I morgen fortsætter onsdagen med tørt vejr og måske en del sol. Der kan der også være chancer for byer, der lokalt kan være kraftigere med torden, og temperaturerne ryger op mellem 18 og 23 grader.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Det her er Radio ABC.

0: sjoveste droptårn, Elgrito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
4: Det her

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Lyk Størvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
12: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Jysk, et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret. I går omkom 6 personer under et skyderi i Tyskland. Nu er en 45-årig mand mistænkt for at stå bag. Det oplyste det lokale politi sent i går aftes på et pressemøde. Her kom det også frem, at den mistænkte var indblandet i en forældremyndighedsstrid vedrørende sin 3 måneder gamle datter og peger på dette som et muligt motiv til skyderiet. For 30. gang sender Danmark nu en militær støttepakke til Ukraine, denne gang med et beløb på 4,4 milliarder kroner. Pakken indeholder blandt andet ammunition, våben og penge til at træne ukrainske soldater. Danmark har siden 2022 samlet set givet militær støtte for næsten 77 milliarder kroner, det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.
2: Denne præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24/7, 365.
1: Resten af aftenen og natten igennem skyet vejr, men stadig efterhånden klart og tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen starter onsdagen ud med tørt vejr. Mulighed for at se lidt sol, men også chancer for byer, der kan være lokalt kraftige og med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
3: Temperaturen lige nu 19 grader.
4: Ja.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen. Hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk. Bring it back,
13: bring it back. Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

det inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lads mig med du ikke har selv kvalt. Så trød mig sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Så du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
1: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tualund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tualund 2 hos EDC Trio.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest aktuelle Bebe Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar. Husk, du altid kan tjekke hele listen ud på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
12: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Tilbage til musikken.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Danmarks økonomi er i fremgang. Det viser nye tal fra årets første kvartal fra Danmarks Statistik. Bruttonationalproduktet steg med 1,5%, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Ser man bort fra medicinalindustrien, voksede den resterende del af økonomien med 0,5%. Udover medicinalindustrien bidrager handel og transport også til væksten. Den samlede eksport steg også med 1,9%, hvilket ifølge Danmarks Statistik både afspejler en pæn vækst i varer- og tjenesteeksport. En 41-årig buschauffør er tidligere i dag blevet idømt fængsel i 3 år og 9 måneder for uagtsomt manddrab, da han sidste år i Køge påkørte en 75-årig kvindelig cyklist, som 9 dage senere omkom. Buschaufføren havde kokain i blodet og kan nu se frem til en frakendelse af kørekortet i 3,5 år. Lagkagehuset har stadig millionunderskud, selvom der er kommet flere kunder til og en stigende omsætning. Underskuddet lød sidste år på 76,8 millioner kroner, hvor det i 2024 lå på knap 94 millioner. Lagkagehusets omsætning steg sidste år med lidt over 8% til over 1,7 milliarder kroner.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåbent 24/7, 365.
1: Resten af aftenen og natten igennem skydevejr, men stadig efterhånden klart og tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen starter onsdagen ud med tørt vejr. Mulighed for at se lidt sol, men også chancer for byer, der kan være lokalt kraftige og med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: ABC.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: booster.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: Here we go.
3: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Store og små, til entusiasten og til campingturen. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Bring it back, bring it back.
4: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
18: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, Tilliden er gensidig.
14: Du lytter til ABC.

0: 23. Her er ABC-nyhederne.
1: Danmarks økonomi er i fremgang. Det viser nye tal fra årets første kvartal fra Danmarks Statistik. Bruttonationalproduktet steg med 1,5%, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Ser man bort fra medicinalindustrien, voksede den resterende del af økonomien med 0,5%. Udover medicinalindustrien bidrager handel og transport også til væksten. Den samlede eksport steg også med 1,9%, hvilket ifølge Danmarks Statistik både afspejler en pæn vækst i varer- og tjenesteeksport. En 41-årig buschauffør er tidligere i dag blevet idømt fængsel i 3 år og 9 måneder for uagtsomt manddrab, da han sidste år i Køge påkørte en 75-årig kvindelig cyklist, som 9 dage senere omkom. Buschaufføren havde kokain i blodet og kan nu se frem til en frakendelse af kørekortet i 3,5 år. Lagkagehuset har stadig millionunderskud, selvom der er kommet flere kunder til og en stigende omsætning. Underskuddet lød sidste år på 76,8 millioner kroner, hvor det i 2024 lå på knap 94 millioner. Lagkagehusets omsætning steg sidste år med lidt over 8% til over 1,7 milliarder kroner.
0: Mere præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24-7, 365.
1: Resten af aftenen og natten igennem skyet vejr, men stadig efterhånden klart og tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen starter onsdagen ud med tørt vejr. Mulighed for at se lidt sol, men også chancer for byer, der kan være lokalt kraftige og med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppet ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og i.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra TrygFonden Kystlivredning.

0: Yeah.
1: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenå og Ebeltoft.
2: Det ser næsten levende ud.
1: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien. Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
3: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Grenå summer af liv og sommershopping.
1: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
4: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåbning fra 10 til 14.

0: samarbejde med GF Forsikring Aarhus,
1: Svaffeltips,
0: Kult
1: og Krifa.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner.
1: der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
8: Home-tex.dk. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
11: Maxi-Sue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-Sue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-Sue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisue.dk. Maxi-Sue. Alt til dit kæledyr.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Here we go.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.
12: Radio ABC. Radio ABC.

Skål du, kunne prøve at stå på business som Bieber. Men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant. Jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter. Som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi smutter.

Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest aktuelle Bibi Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Velkommen på ABC.
19: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
18: ABC.